Professorens grønne grød, eller sort kaffe, eller tandbørstning, eller yoga. Der er mange måder at starte sin dag på, men jeg vil sige, der er få ting, der slår russisk balletmusik fra mesteren himself, Tchaikovsky, fra hans udgave af Tonne Rose. Der fik vi altså her Michael Schønwandt i fuld flor sammen med musikere fra Det Kongelige Kapel, som starter altså på denne her time af klassisk mix på B2. Dag, mit navn er Frederik Korfix.

Fra et klavierstykke af Josefine Lang, her spillet af Karin Fernandes. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix. Vi skal nemlig kaste os over Richard Strauss' charmerende og virtuose lille stykke, Den ædelskale borger. Strauss han er især kendt for sine store orkesterværker og operaer, men her der møder vi altså komponisten i en mere let og legende udgave. Den ædelskale borger handler om Monsieur Chaudon, en velhavende mand, der drømmer om at blive en del af overklassen. Han har pengene, men han mangler altså både manerer og dannelse, og derfor så kaster han sig over fægtekunst og dans og musik og fin litteratur. Musikken her den blev oprindeligt skrevet i 1912 som en del af et stort teaterprojekt, hvor Strauss' musik skulle ledsage et skuespil og opføre sammen med en anden opera. Men projektet blev dog for omfattende, og operaen og skuespillet blev senere skilt ad. Strauss' musik overlevede som en suite i 9 satser, og når vi lytter til musikken, så synes jeg næsten, vi kan høre Monsieur Chaudons overdrevne forsøg på at være fornem. Strauss, der leger med barokkens franske elegance og skruer op for de højtidlige fakter, de overdrevne høfligheder og den selvglade stil. Det hele det har sådan en tydelig Molière-agtig humor, raffineret, satirisk, men faktisk også en smule latterlig. Ja, der er det Richard Strauss' Den ædelskale borger, i dag fremført af Copenhagen Phil under ledelse af Toshiyuki Kamioka.

har den sidste halve times penge her i Klassisk Mix på P2 lagt øre til dagens hele værk. Og i dag der havde vi altså valgt, at du skulle lytte til Richard Strauss' Den Adelsgale Borger. Humoristisk og sarkastisk musik fra 1912. Spillet i dag af Copenhagen Phil under ledelse af den japanske dirigent Toshiyuki Kamioka.

De sidste to timer, der har musikken flyttet frit og uhindret her i programmet Klassisk Mix i Danmarks Radios program 2. Jeg hedder Frederik Korfix, og jeg har været din vært, både præsenteret dig for noget dansk og noget udenlandsk, og så kan også dagens hele værk i anden time programmet. Husk, at du kan finde både den her udgave af Klassisk Mix og alle de andre udgaver af klassiske mixere inde i appen DR Lyd. Men vi kan selvfølgelig også bare lyttes ved igen her på FM eller DAB. Fra Moratovisen, klaversonate er Beethoven.

0: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Presao ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
1: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs, I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
0: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Allenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
2: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
0: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Allenbjerg.
2: Altså jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
0: Mindst 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu. I nat lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Natsværmerne her til aften startede med toner fra den franske filmkomponist Alexandre Desplat. Forleden genså jeg filmen Birth med Nicole Kidman i hovedrollen. Den er helt tilbage fra 2004, og Desplats musik var en helt integreret del af fortællingen. Melodisk, dramatisk, dynamisk, sanselig. Det er ikke så underligt, at i de 20 år, der er gået siden Desplat komponerede Birth-soundtracket, er han blevet en af filmmusikkens store superstjerner. Vi lytter til endnu en komposition fra filmen. Det er Elegy.

Vi fortsætter med flere skønne strygere. Det er strygekvintet nummer 4 fra selveste Wolfgang Amadeus Mozart.

Vi holder fast i strygerne, men hopper fra den ene mester til den anden mester, fra Mozart til Tchaikovsky og hans første strygekvartet.

Som I kan høre, er vi kommet ind i en helt ny lydverden. Dragende, dunkel. Det er tyske Bodern and the Club of Gore. Et gådefuldt navn til gådefuld musik, der lokker øret ind, tager pulsen ned og har hypnotisk effekt, hvis man lytter godt efter.

Efter disse stemninger i slow motion, i dragende nattetempo, vil jeg lige speede tingene lidt op med skøn, veloplagt filmmusik fra serien Widow's Bay. Komponisten David Fleming er tidligere elev af Hans Zimmer, men nu er han for alvor sprunget ud på egen hånd med absolut herlig energi.

Jeg runder første del af Natsværmeren af med Kasper Josef Brambach. Måske ikke et navn, der giver helt stor genlyd, men ikke desto mindre en af de 1900'ers rigtig spændende tyske komponister. Historien siger, at Brambach faktisk spurgte selveste Nietzsche, om han skulle blive musiker eller akademiker. Jeg er glad for, at Nietzsche svarede førstnævnte.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den amerikanske cellist og komponist David Darling.

En af de mest omtalte film i øjeblikket er Christopher Nolans The Odyssey. Musikken dertil er komponeret af svenske Ludvig Göransson, og det har han gjort fremragende. Så godt, så han faktisk nærmest har overskygget sit eget fine arbejde tidligere på året fra Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu. Så lad os lige høre et uddrag fra det skønne soundtrack. Her er 7 minutters eventyrrejse ind i Grogu's World.

Velkommen til Pisa i Italien. Her bor Andrea Morana, som kalder sig Runaway Horses, når han laver sin raffinerede, ambiente stemningsmusik. Vi hører her The Question.

Smukke toner fra selveste Benjamin Britten. Magisk musik kan skabes på mange måder. Vi hopper til en anden æra. Her er Miles Davis med en af sine allersmukkeste plader, In a Silent Way.

Det er blevet tid til at sige godnat. Det gør vi i selskab med danske toner. Valisiske Helen Davis bor i Danmark, er gift med Palle Mikkelborg. De deler tydeligvis en forkærlighed for fine, stemningsfulde klange. En dejlig måde at sige godnat. Tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmen.

0: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please. Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken, og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra countryhovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
1: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det er venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
0: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
2: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
3: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke. Så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
0: I dag bliver temperaturer mellem 20 og 25
5: grader. Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sanger og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
1: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her foran Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
0: Ja, hvad betød hun for USA?
1: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
0: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet med ord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på hal, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst 1 af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
0: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
4: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louis Stisen, glade for.
5: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
6: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
0: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

høstviser, eller efterårsvise, hvis du vil på dansk, af Erna Tauro. Stockholm Filharmonikernes stryger blev dirigeret af Magnus Eriksson. Og klokken er 6:08. De næste 2 timer er der klassisk morgen i B2, frem til klokken 8, er din radio fuld af god musik. Og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Ars Nova-koret dirigeret af Paul Hellier med Arvo Pärts Kleine Litanei. Og inden var det Henrik Dam Thomsen cello og pianisten Ulrik Stærk med en af Debussy's to romancer, den der har titlen L'âme évaporée, fordampet sjæl. Klokken er 16 minutter over 6.

Simon Rattle og Berliner Philharmonikerne med anden sats af symfoni nummer 1 af Johannes Brahms. Klokken 6:54, her er et haiku. Enlig fodgænger med brød og dagens avis, sjældent morgensyn.

Gad vide, hvad de har tænkt der i salongerne, eller de fine sale, på Beethovens tid, når de sad og lyttede til en strygetrio, der spillede Beethoven, som for eksempel den her sjette sats af en serenade i D-dur. Det var essenstrioen, der spillede. Gad vide, om de har tænkt, det vi oplever lige nu, det vil stå, det vil blive ved med at være noget, folk lytter til om flere hundrede år. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man har vidst, hvor historisk et øjeblik det var, når man sad og lyttede til Beethoven. Man har bare tænkt, han er godt nok god, ham der Ludwig. Klokken er 4 minutter over 6:30.

Giuliano Carmignola var solist, og han var sammen med Concerto Köln i anden sats af Johann Sebastian Bachs violinkoncert nummer 1, og klokken er 11 minutter over 6:30. Og hvis man fortsætter tankerækken fra før, så har det nok været sådan, at man, når man sad og lyttede til Bachs musik, vidste, at man havde med noget særligt at gøre alene, fordi Bach var et stort navn. Han var ligesom chefen, hvad musik angår. Det er ikke sikkert, man har tænkt, at det skulle overleve, og der var jo faktisk også en periode, hvor Bachs musik var helt ude af billedet, hvor det kun var de mest nørdede, der lyttede, eller om jeg så må sige, spillede hans musik. Men så kom blandt andre Mendelssohn og hev Bach ud af mørket, og nu bliver han jo betragtet som en af hovedhjørnestenene i den klassiske musik.

Det er Guy Brownstein, der har skabt den her parafrase over Lenskis arie fra Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Fløjtenisten var Emmanuel Bary, og han var sammen med Rotterdam-filharmonikeren og dirigent Yannick Nesset-Séguin. Og inden var pianisten Emmanuel Strasser alene med en af satserne fra Emmanuel Chabriers 10 pittoreske stykker. Klokken er 10 minutter i 7.

Stuttgart Radiosymfoniorkester, dirigeret Roger Norrington, med anden sats af Robert Schumanns 3. symfoni, Den Rhinske. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men klassisk morgen fortsætter 7:05. Undervejs i anden del fortæller jeg dels en historie, der har 100 år på banen, og vi får også et glimt af ugens album, IP2, som består af musik for violin og klaver fra sådan en 40-årig periode i den franske musik. Det er også fransk musik, der afslutter den her del af klassisk morgen. Olga Schepp spiller Gnocchi nummer 1 af Erik Satie.

0: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
1: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
0: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
2: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
3: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons, Henriette Selk. Du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
4: Når du siger 5 tons, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her, det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
3: Tak skal du have.
0: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
5: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, som kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
0: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
6: Der er en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
7: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden lidt til frisk vind fra øst.
8: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Nordic String Quartet med Minuet, en af satserne fra Peter Heises strygekvartet nummer 4, og klokken er 7:09. Det anden del er Klassisk Morgen. Musikken er klassisk og får lov til at fylde al æterrummet lige på nær. Når jeg siger noget, som for eksempel når jeg om lidt bladrer i en avis, så finder en historie, der ikke er at finde i dagens nyheder.

Kyrsenici-orkestret fra Køln, dirigeret af Dmitri Kitajenko med kaffe, arabisk dans fra Tchaikovskis musik til balletten Nøddeknækkeren. Og inden var det Henry Raudales og Münchens Radioorkester med Balletto detto il conte Orlando, som er første sats i antikke arier og dansesvide nummer 1 af Ottorino Respighi. Klokken er 7:15.

Il Giardino a Monaco og Giovanni Antonini med første sats af Filosofen. Det er Haydns symfoni nummer 22. Jyllandsposten den 26. august 1926 har den her opfølgning på en tidligere historie, som jeg læser det. Pianotyven i forhør er overskriften. Han skulle giftes. Efter at den omtalte dristige pianotyv var blevet anholdt i Aalborg, blev han i går fremstillet for politiet på Frederiksberg, hvor han tilstod de to klavertyverier og en række indbrud, han havde begået for at skaffe penge til at blive gift for. Han var forlovet med en ung pige i Brønderslev. Der var allerede lyst for dem og udsendt indbydelser til brylluppet, som skulle fejres for de penge, han havde fået ind ved at sælge klavererne. For den unge pige og hendes familie kom anholdelsen der også som en ubehagelig overraskelse. Den unge mand havde med en falsk nøgle lukket sig ind i lejlighederne, og derfra havde han telefoneret til pianoforhandlerne, overfor hvem han optrådte som lejlighedens rette indehaver. Han fortalte dem, at hans hustru var blevet syg og skulle på hospitalet, og at det var derfor, han skulle skaffe penge. Pianohandlerne havde givet 500-600 kroner for hvert klaver, og de havde ladet dem bringe bort midt på dagen, uden at ejendommens beboere havde fundet anledning til at tage sig af det.

Jon, det lige spillede Nocturne i B-mol af Chopin, og jeg skal ikke kunne sige, om det var på et af de pianoer, der blev stjålet i Aalborg for 100 år siden. Men jeg er ret sikker på, at jeg kan påstå, at klokken er 1 minut i halv 8.

Enrico Onofri og Münchens Kammerorkester med Rondo, det er fjerde sats af Mozarts serenade nummer 9, Posthorn-serenaden. Klokken er 8:05. Når den er 8:30, så er der Heibe To, og dagens overskrift er puslespil. Heibe To skriver, hvis jeg siger puslespil, hvad siger du så?

Café Zimmermann med en sats af Trio-sonate i B-dur af Carl Philipp Emanuel Bach. Ugens album i P2 hedder Theme Varié og består af fransk musik komponeret i perioden 1892-1932. Musik for violin og klaver spillet af violinisten Elena Orioste og pianisten Tom Poster. De har blandt andet valgt musik af Mel Bunis til albumet. Den her Andante Religiose er blandt de stykker af hende, som er at finde på ugens album i P2.

Lena Orios til violin og Tom Poster klaver med Andante Religioso af Melbonis fra ugens album i B2. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 8:30 er der Hej B2, og dagens emne er puslespil. Hej B2 spørger, hvis jeg siger puslespil, hvad siger du så? Barok Orkester dirigeret Dmitri Sinkovski spiller alle hornpipe fra Händels Water Music Suite nummer 2 som afslutning på klassisk morgen

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I knap tre uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
1: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
2: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, når de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge mellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber og så pleje allianceforholdene til Canada.
1: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv, og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det blev tændt præcis klokken 9:05 lokaltid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok.
4: I immediately called my family, like.
1: Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambro til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
5: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
1: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
5: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
1: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
6: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø herunder i havmiljøet.
1: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
6: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
1: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
7: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
1: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
8: Klokkerne ringer til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Peter Skov Jacobsen og organist Hanne Kuhlmann. Der læses fra Det Gamle Testamente, Jeremias bog, kapitel 17, vers 5-8, og fra Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet, kapitel 15, vers 29-39. Dagens fællessalme er nummer 410, som tørstige hjorts munde skrige først synges vers 1-5 og derefter vers 6-7. Hanne Kuhlmann indleder med Præludium af Henrik Kolding Jørgensen.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Fra profeten Jeremias' bog, kapitel 17, vers 5-8, hører vi. Gud fortsatte. Jeg forbander den mand, der vender sig bort fra mig. Jeg forbander den, der stoler på mennesker i stedet for mig og finder styrke hos sig selv. Han bliver som en busk i ørkenen, der aldrig får vand. Man må gro i en glødende saltørken, hvor ingen mennesker vil bo. Jeg velsigner den mand, som stoler på mig og har tillid til mig. Og han bliver som et træ, der er plantet ved floden, og hvis rødder når helt ned til vandet. Det tørrer ikke ud i den glødende varme. Bladene er grønne og visner ikke af tørst. Det holder ikke op med at sætte frugt. Vi synger som tørstige hjort, mundes skrige, nummer 410, vers 1-5.

I Matteus evangeliet kapitel 15, vers 29-39, hører vi. Jesus tog tilbage til Genesarets sø og gik op på et bjerg og satte sig. Snart begyndte mange mennesker at bringe lamme, blinde, stumme, kryblinger og andre syge op til ham. De lagde dem for fødderne af ham, og han helbredte dem alle sammen. Og når folk så, at stumme kom til at tale igen, blinde kunne se, og at lamme og kryblinger gik raske omkring, blev de overraskede, og de takkede Gud. Jesus kaldte sine disciple hen til sig. Jeg er bekymret for alle de mennesker her, sagde han. Nu har de været sammen med mig i 3 dage, og har ikke længere noget mad. Jeg vil ikke sende dem sultne afsted, for så har de ikke kræfter til hjemturen. Men hvordan skulle vi få mad nok til at mætte så mange mennesker herude i ødemarken, spurgte disciplene. Hvor mange brød har I, spurgte Jesus. 7 og et par fisk, svarede de. Jesus bad folk om at sætte sig på bjergskråningen. Så tog han de 7 brød og fiskene. Han takkede Gud for maden og brækkede brødene over og gav maden til disciplene, så de kunne dele den ud. Alle spiste sig mætte, og der var 7 kurve fulde af rester til overs. 4.000 mænd havde fået mad, og derudover kom kvinder og børn. Så sendte Jesus dem hjem. Selv gik han ombord i en båd og sejlede til området omkring Magadan. Amen.

Lad os alle bede. Jesus fra Nazaret, hjælp os ud af selvoptagethedens og vredens forbandelse. Åbn vores hjerter for hinanden. Overrask os, når vi er lammede i handlinger, blinde for sandheden, krøblinger i vores følelser. Mæt os med fantasi, der tør tro, når vi er ved at stivne i fordomme og sentimentalitet. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Korinterbrev, kapitel 13, vers 7. Kærligheden finder sig i alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

slut på dagens morgenandagt, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Peter Skov Jacobsen og organist Hanne Kuhlmann, der her til sidst spillede på studium af Johann Ludwig Krebs' Fuga i F-dur. Klokken den er blevet 8:24. Og her skulle have været en skiller, men det var der tilsyneladende ikke. Til gengæld så håber jeg, at der er musik i den anden fætter. Det var der. Hej P2 er i luften her, når klokken den bliver 8:30. Og i dag, der bliver det altså med et emne, der hedder puslespil. Vi høres ved om cirka 5 minutter.

0: Hej B2.
1: Det kan være drilsk, det kan være fascinerende, det kan være helt vildt hyggeligt. Du kan lave det alene, du kan lave det sammen. Det kan godt kræve en lille smule samarbejde, men når det virkelig går op, så er der næsten ikke nogen bedre følelse. I dag i Hej P2, der skal det handle om puslespil. Hvis jeg siger puslespil, hvad siger du så? Vi skal dele sejre, nederlag. Ja, hvad har vi? Vi skal dele puslespilshistorier. Send gerne et billede af et puslespil, du engang har lagt. Det bedste puslespil, måske et du ikke nåede igennem. Alle mulige historier om puslespil, yndlingsmotiver, måder du lægger puslespil på. Har du en klub? Har du en anbefaling? Så tager vi altså imod det. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og du kan skrive ind til mig på mail hejp2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere neden under opslaget. Send os rigtig gerne et billede, hvis du har sådan et af det puslespil, som du skriver ind omkring, og så kan det jo også være, at andre mennesker bliver inspireret. Til at åbne timen med, der har jeg også fundet sådan en form for musikalsk puslespil. Det er i hvert fald det tætteste, vi kommer på, hvis jeg skulle tænke på det, når vi snakker om fugaer, hvor man altså skal have små melodistumper til sådan at gå op og rent faktisk lyde af musik. Heter Villa-Lobos giver det et bud her, og det er de 12 cellister fra Berliner Philharmonikerne, der spiller.

fra Hector Villa-Lobos Bacchianas Brasiliadas nummer 1, en fuga, og her der var det de 12 cellister fra Berliner Philharmonikerne, der spillede. Således en form for musikalsk puslespil, vil jeg måske strække det så vidt til at sige. Men Ellen Poppel, hun har skrevet til os på Facebook om en helt konkret puslespilsklub. Nu skal du bare høre. Puslespil er ofte en ensom passion, men her i Diana Lund er der en åben gruppe, der mødes på biblioteket, lægger et puslespil i fællesskab, bytter og handler til venskabelige priser. Godt initiativ. Øj, det lyder kanonhyggeligt. Ellen, du har et musikønske. Du skriver Het Luderlights, et hollandsk orgelstykke over, hvor Gud han er så fast en borg. Og vi har faktisk let virkelig grundigt, men lige præcis den hollandske version, den har vi altså ikke. Så vi har til gengæld fundet en anden version af salmen, og den håber jeg altså også kan gå an til puslespilslægningen.

Preben Nørgaard Christensen spillet her, hvor Gud han er så fast en borg. Det handler om puslespil i dag, og Preben Kjærgaard har skrevet til os. Hvis det handler om puslespil, så tænker jeg på de gamle puslespil, altså dem jeg havde som barn i 80'erne. Jeg havde for eksempel dette puslespil med landsholdet med 500 brikker. For et par måneder siden, der fandt jeg det igen, og jeg måtte bare have det. Hvor er det sjovt. Og vi har faktisk også fået et svar fra en anden lytter, Anne Grete, som svarer Preben. Det puslespil der, det havde mine drenge også. Det er helt sikkert sådan et puslespil, som der er mange, der har haft. Altså det her med idoler. En ting er jo at købe puslespil med flotte kunstmotiver på, men der er jo også puslespil netop med ja, et fodboldhold, eller hvad ved jeg, andre virkelige idoler, man kan have. Vi har også fundet et stykke klassisk musik, både til dig, Preben, og også til dig, Anne-Grete, som var så flink at svare. Og vi bliver i fodboldens verden, for var der en komponist, der var glad for fodbold, så var det Sjostakovitj. Fodbold, det er ballet for masserne, skulle han altså efter sigende have sagt. Og derfor så lavede han sådan en slet, måske ikke så slet, skjult politisk satirisk ballet med titlen Guldalderen fra 1930, hvor man følger et sovjetisk fodboldhold, der rejser til Vesteuropa for at deltage i en turnering. Man kan nemt, tror jeg, forestille sig, hvordan det også kunne blive sådan en, ja, sådan en samfundssatirisk historie, det her. Men til sidst i den her fodbold ballet, som det jo altså er, så forenes de i en sejrsdans på det her hold. Og det er lige præcis den del, som vi har fundet frem her med Stockholm Filharmonikerne.

kunne man næsten kalde det den klassiske musiks udgave af We Are The Champions. Det her, det var fra Shostakovichs værk Guldalderen, hvor vi altså følger et sovjetisk fodboldhold på sådan en turné til Vesten og alt den satire, som opstår i den forbindelse, og så altså en stor sejrsdans her til sidst. Stockholm Filharmonikerne hørte vi spille musikken. Men det handler ikke om fodbold i dag her i Hej P2, det handler derimod om puslespil. Og vi har altså fået mange gode hilsner, men du kan også skrive ind om oplevelser med puslespil. Skriv ind på hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DR P2, så kan du kommentere nedenunder opslaget.

Violinsonate nummer 2 i A-dur, Musica Brahms, og det var Andrew Armstrong og James Ennis, som vi hørte på klaver og violin. Det handler om puslespil, og vi har fået en hilsen fra Carsten, som har sendt os en mail og skrevet: "Hej P2, for en farveblind, så tager det lang tid at lægge et almindeligt puslespil. Jeg har lært mig en teknik, der hjælper. Selvfølgelig så bruger jeg formen, men sikkert i højere grad end mange andre gør. Jeg sorterer alle brikkerne efter form, før jeg går i gang. Det tager sin tid, men det virker. Tusind tak for den hilsen, Carsten. Det havde jeg faktisk slet ikke overvejet, at det kunne være en udfordring med en virkelig, virkelig god teknik. Og du har et musikønske, Bachs Goldberg-variationer. De er lidt på samme måde som et puslespil, og dem lytter jeg gerne til, når jeg lægger sådan et. Også gerne lige nu."

0: Spørgsmålet er, hvor mange brikker man kunne nå at ligge på de her sådan cirka 4 minutter. Vi nåede at være i selskab med Viking Ure Olafsson, der for et par år siden, nu bliver jeg faktisk i tvivl om det præcise årstal, men for et par år siden kastede sig over Bachs Goldberg-variationer. Og det var musik, som blev ønsket af Carsten som oplagt puslespilsmusik, og det tror jeg faktisk er et virkelig, virkelig godt bud på musik, som man kan sidde og lægge puslespil til. Det handler om puslespil i dag her i Hej P2. Både anbefalinger til god puslespilsmusik, puslespilsklubber, man kan møde op i. Vi har hørt om et op i Diana Lund på biblioteket der, hvor man altså kan mødes og lægge puslespil med ligesindede. Eller måske det mest spektakulære puslespil, du nogensinde har lagt derhjemme. Eller et, hvor du måtte kaste håndklædet i ringen. Vi tager altså imod hilsner i alle mulige retninger, så længe de handler om puslespil. Skriv ind på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og lige om lidt så er der en radioavis, men jeg sidder altså her og venter, og så er jeg tilbage igen i næste time. Lige om lidt så er klokken 9.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR Lyd.
7: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen, og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen i isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
8: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
7: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
9: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
7: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
10: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
7: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
11: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
7: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
12: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
7: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajere ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trykfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde, hvor den er drukkulturen så der?
13: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajere. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
14: Altså, jeg drikker ikke selv, det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til, og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det, fucker lidt med hukommelsen og læring, det kan jeg egentlig ikke så meget lide, men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester, men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen, så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
13: Hvad med dig, Asus? Hvad er dit forhold til alkohol?
15: Jamen, jeg drikker en gang imellem, jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner, Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
13: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
15: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er, som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
7: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
16: Hej P2.

musik af Charles Tournemire, og med dette, så er vi endelig her i anden time af Hej P2, som denne morgen er sådan i det komplicerede hjørne, kan man vist godt sige. Det handler i hvert fald om puslespil i dag. Store sejre, store frustrationer måske. Man lægger det som barn, man lægger det som voksen. Puslespil kan følge en hele livet. Du kan gøre det alene, du kan gøre det sammen med andre. Når du er færdig, kan du udstille det, du kan bytte det. Du kan gøre alle mulige ting med puslespil. Og på den måde er det jo altså bare en rigtig skøn hobby. Skriv ind til mig i dag og fortæl om en oplevelse med puslespil. Og det er I mange, der har gjort. Blandt andre Carsten, som skriver, at i coronatiden, der blev der solgt, nærmest udsolgt, puslespil i den genbrugsbutik, hvor han arbejdede. Jeg tror faktisk, jeg selv var en af dem, der sådan tog puslespillet som hobby under coronatiden, hvis ikke jeg husker helt galt. Nå, Carsten, du skriver, at du lægger ikke så mange puslespil selv faktisk, men du synes, det er ret så sjovt og meget pædagogisk også at få små børn til at lægge deres første puslespil. De begejstres, og de vil gøre det igen og igen, og det kan jeg kun skrive under på som den lykkelige indehaver af små børn. Så kan man næsten se tandhjulene arbejde, når der skal lægges de der puslespilbrikker. Man er slet ikke i tvivl om, at det gør altså noget godt deroppe på første etage. Og så skriver du, at herude i din karport, der hænger der et puslespil, som måske skulle have været smidt ud eller til genbrug. Det er nemlig et, som Sønneke har lagt, dengang han var gymnasieelev, og du tror, det var efter en tur til Schweiz med spejdertruppen. Og skriver, at den bliver overdraget en skøn dag. Og så har du altså vedhæftet sådan et fint billede af det her puslespil, som hænger ude i karporten. Jeg synes da, det er hyggeligt at have sådan noget hængende som et godt minde. Musikken, som vi har fundet frem til dig, den er af Mozart. Den er fra klaverkoncert nummer 27, anden satsen derfra.

musikken, som du hørte her, det var nok lige Mozart, sådan, i, sådan som du aldrig havde hørt ham før. Det var altså mig, der havde lavet lidt rod med min fader herover. Nu får du den rigtige musik.

Ja, se, det lød jo straks meget mere som en Mozart-klaverkoncert, det her, end det første, jeg fik sat på. Det var det simpelthen også, det var klaverkoncert nummer 27. Vi hørte anden satsen, det var Claudio Abbado, der dirigerede Mozart-orkestret, og Maria Rau Pieres var solist. Lisbeth, hun har sendt os en mail og skriver, hej P2, puslespil, parentes, ej, kolon, regnværsdag i ferien, tidsfordriv, noget at samles om, latter. Her er den, The Missing Link. I overført betydning, der kan det være et puslespil, hvor det er svært at få alle brikkerne til at passe sammen. Ja, det var mange forskellige fortolkninger og associationer over ordet puslespil. Og så skriver du også, jeg glemmer aldrig et puslespil, som vi havde i vores ungdom. På omslaget, der var der et foto af 101 cirkler og 500 brikker. Det var noget af en udfordring, og vi fik det lagt. Og så kom det store spørgsmål, hvornår skal det skilles ad og puttes i æsken igen, når nu det har taget en mindre menneskealder at få det lagt. Tournemirs Aarhus musik er velegnet til dette tema.

Så fik vi orgelmusik her med af Charles Tournemire med godt med sus på. Sådan er det tit, når man hører orgelmusik. Det var skønt alligevel. Det handler om puslespil i dag, og jeg tror for mange, det havde vi egentlig ikke tænkt på, da vi planlagde det emne, men det er som om, der tegner sig sådan lidt et julespor. Og nu er der heller ikke lang tid til jul, eller hvad? Jo, det er der måske. Men vi tager et par julehilsener. Og Judy har skrevet til os: jeg har gennem mange år brugt puslespil til julekalender til børn. Først lægger jeg selv puslespillet. Dernæst pakker jeg brikkerne ind i 24 små pakker og samler dernæst brikkerne i små pakker og begynder så i det ene hjørne af puslespillet. Hvis der er mange brikker i puslespillet, så laver jeg 2x24 pakker og bruger 2 forskellige farver indpakningspapir. Så kan 2 børn være fælles om at samle puslespillet. De begynder så fra hver sin ende af puslespillet og mødes på midten den 24. december. Hvor er det bare en rigtig, rigtig sød idé. Og faktisk godt, at du skriver her 26. august, fordi hvis man skal til at i gang med sådan en form for julekalender, og det kræver, at man først selv får lagt puslespillet, før man kan pakke det ind, så er det måske en meget god idé at gå i gang allerede nu her. Vi har fundet musik frem, der dufter en lille smule af ro og juledage. Vi skal til Bachs juleoratorie.

Ja, mens hyrderne de ligger og sover på marken, så bliver der altså lagt puslespil rundt omkring i de små julestuer. Her der hørte vi musik fra Bachs juleoratorie, og det var altså til en hilsen fra Judy, som skrev om det her med at give puslespil i julegave. Og det er hun faktisk ikke ene om. Mie har ligeledes sendt os en mail. Godmorgen. I hele min barndom, der var puslespil sådan en årlig tradition. Hvert år, der fik jeg et nyt puslespil af min far. Det startede som 2-årig, og det har fulgt mig op igennem 44 år. Selvfølgelig blev puslespillene sværere år for år. Flere brikker, runde puslespil og alverdens motiver. Efter min far han er gået bort, så fortsætter vi traditionen, og nu er det min søn, der får et spil. Og det bliver lagt i fællesskab mellem jul og nytår. Det er en så hyggelig og samlende tradition.

fra Clara Schumanns 3 violinromancer, så fik vi her den første i fra violinromancer i D-dur. Det handler om puslespil i dag, og Karen Geert, hun har skrevet til os nærmest med sådan et lille radiodrama over alle de følelser, man kan gennemgå i et puslespil. Hør en gang her. Puslespil, det er fordybelse. Hov, er der gået 2 timer? Fortvivlelse. Hvor er den brik? Det er samlende. Må jeg være med? Det er eufori. Juhu, der var den. Tilfredsstillende. Hvor er det pænt? Søgende. Har du tjekket støvsugeren? Og virkelig godt tidsfordriv. Jeg vil gerne høre Smetanas Moldau, for det stykke musik, det vækker mange følelser. God dag til os alle.

Smetanas, mit fædreland, Moldau, ansatsen. Og her der var det Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spillede. Og det var Semyon Bykhov, der dirigerede. Og nu skal vi til puslespil på den helt store skala. For Pernille har skrevet til os, verdensrekorden i puslespil, den er 54.000 brikker, har jeg læst. Og måler 864 gange 204 centimeter. Hold da op. Jeg pusler kun sammen med mine børnebørn, og der er vi altså kun op på maks 25 brikker endnu. Må jeg høre André Scholl synge Largo fra Musica Händel fra Xerxes Umbra Mai Fu. Undskyld, jeg sådan roder rundt, men det er fordi, nu skal jeg altså simpelthen holde tungen lige i munden, fordi Pernille, det er altså meget vildere endnu. Vi er altså gået lidt på jagt i de her verdensrekorder i puslespil. Og vi skal simpelthen helt op på, hold nu fast, 551.232 brikker. Det er altså et puslespil, og det måler 1485 meter gange 23,20 meter. Hold da op, mand. Det er jo nærmest det. Nej, men det kan jeg slet ikke forestille mig, hvor stort det er. Det forestiller en lotusblomst, kan man læse af Guinness World Records, og er altså blevet lagt af 1.600 studerende i Ho Chi Minh City i 2011. Men altså, inde på Guinness Records, verdensrekords hjemmeside, der kan man altså se en lang række andre puslespilsrelaterede rekorder. Jamen altså, der kan man bare se. Jeg bliver altid klogere af at sende Hype 2. Og tænk engang, at der overhovedet findes et så stort puslespil. Men Pernille, du kan i hvert fald tro, at jeg har fundet musikken frem til dig. Det er André Scholl, det er Oplysningstidens Orkester. Komponisten, det er Händel, og det her, det er fra Xerxes, og det er Umbra Mai Fu.

Ja, der kom vi forbi Händels Xerxes og den smukke, smukke Ombra Mai Fu, derfra Andreas Scholl sang, og det var sammen med Oplysningstidens Orkester og Roger Norrington på dirigentpodiet. Du kan skrive ind i dag med puslespilsoplevelser. Du kan skrive ind på enten mail, hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du på DRP2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget. Og vi tager altså også gerne imod billeder af de puslespil, som du har sådan bøvlet med, eller hygget dig med rundt omkring.

Vi har fået en hilsen her i Hej P2 denne morgen, som altså hylder puslespillet. Og det er en hilsen fra Lisbeth Solmunde, som skriver: kære værtinde, ja, det er jo mig. Hvilket hyggeligt emne. Ved livets fest, der ønskede vi en pengegave til Folkekirkens Nødhjælp. Men i tillæg dertil, der fik vi altså også et puslespil, beskriver du. Og det var et, ja, sådan et af de puslespil, som man kan bestille, hvor at man kan omdanne et fotografi til et puslespil. Og som du skriver, når det bliver efterår lige om lidt, så glæder jeg mig til de stille skumringstider, og så vil jeg sætte mig og lægge brikkerne til de smukke minder her i vores tilfælde fra et skiferie fra de franske alper. Og så vil jeg lytte til P2 imens. Det lyder som en rigtig god idé. Dit musikønske, det er cellomusik med Morten Søjden. Og her frem mod radioavisen, der skal vi høre lige netop Morten Søjden sammen med Amalie Malling spille musik af Hilde Seested. Det er fra tre fantasistykker, humoresk derfra. Og så går vi altså radioavisen i møde, men Hej P2 er tilbage igen i næste time.

0: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og tre elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart tre uger har ingen af forsvarets fire inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
1: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt. Det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
0: Tre af de fire inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Hver fjerde studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
4: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
6: Hej P2.

En strygkvartet i G-mol af Emilie Meyer. Det var Erato-kvartetten Basel, som vi hørte spille her. Hej P2 er inde i tredje og sidste time, og i dag der handler det om noget så hyggeligt som puslespil. Som jeg har kunne finde ud af, er en juleting for rigtig mange mennesker. Men nu er det også lidt som om, at sommeren den begynder sådan at række hånden ud imod efteråret, og så er det altså, tror jeg, for mange tid til at finde puslespillene frem. Anne Grete, hun har skrevet til os, jeg er ikke selv til puslespil, men det er mine to søstre. Helst den slags puslespil, hvor man skal gætte resultatet ud fra æskens billede. Og så skriver du, at i øvrigt så sælger vores lokale genbrugsbutik store puslespil for 20 kroner. Spil gerne sensommervisen.

Det fynske kammerkor sang her Finn Jørgensens sensommervise. Karen har sendt os en mail i dag, hvor det altså handler om puslespil, og skriver, det er efterhånden mange år siden, at jeg lagde puslespil. Det var nemlig, da vores tre børn var i puslespilsalderen. Dengang så købte vi hvert år til jul UNICEFs børnepuslespil med kun 100 brikker. De var altid meget smukke, tegnede og i fine farver. Vi fik til sidst en hel samling. Når vi engang var på juleferie hos mine forældre, så lå der altid et puslespil på et spillebord, som vi lagde, når vi kom forbi. Ja, det er længe siden, men her til sidste jul, der faldt jeg over de smukkeste puslespil, og jeg købte et i mandelgave til mig selv. Jeg begyndte så at lægge det. Men altså, nu her i slut august, så er jeg altså ikke færdig med det endnu. Så det er vist ikke lige mig længere. Spil gerne Nocturne af Chopin, da jeg godt kan lide at lægge puslespil til beroligende musik.

Nocturne af Chopin, nocturne fra de to nocturne med opus nummer 32 var der. Der var det den første, den i H-dur, det var Maria Joao Pires, der spillede. Vi er altså i gang med Hej P2 i dag om puslespil, og Marianne Hess Jensen har skrevet til os: hvis I siger puslespil, så siger jeg hjørnebrikkerne først, så kantbrikkerne, og når rammen er samlet, så kan fyldet komme på. Måske man starter med store ensfarvede flader, eller samler det, som er mest interessant. En god ting at have i mente ved de store puslespil er, at hvis brikkerne ikke passer et sted, så kunne det jo være, at de hører til et helt andet. Og i nogle tilfælde, så skal den lige vendes eller drejes 90 grader, måske for at kunne passe. Det kan også overføres til andre perspektiver i livet, når man finder ud af, hvilken led den lige skal kringles. Altså, vend brikken.

Violinkoncert i E-mol, musik af Mendelssohn her, der var det Sveriges Radios Symfoniorkester, og så var det Regent som solist. Her i HP2 i dag, der handler det om puslespil, og om lidt skal vi have flere hilsner, men først så får Grieg lige lov at fylde æteren ud med præcis den ro, som det kræver at ligge den ene brik rigtig, og så den anden, og så den tredje, og så videre, og så videre.

klarinettist Daniel Ottensamer, han smurte lige ørerne ind i Griegs musik i vågen her. Ej, det er bare sådan en god sang. Nå, Dorte, hun har skrevet en mail til os i dag, hvor det altså handler om puslespil, og har altså valgt at fortolke emnet en lille smule, og skriver: jeg synes, at handlingen i Mozarts opera Figaros bryllup er noget af et puslespil. Men heldigvis så falder brikkerne ikke bare på plads, men rigtig på plads til sidst. Og jeg vil sige det sådan her. Figaros bryllup, det er en skøn opera. Noget af den bedste musik, synes jeg faktisk, af Mozarts opera. Men altså, det er lidt som sådan et puslespil, som du skriver, Dorte. Men det er lidt som om, at det er sådan et af de slags puslespil, hvor du får øje på, den brik, den passer derover. Så tager du brikken op, og når du så kigger ned på puslespillet igen, så har motivet ændret sig. Altså, hvor mange gange jeg end har set den opera, så kan jeg simpelthen ikke genfortælle handlingen uden at lave fejl. Men altså, det betyder jo bare, at man må ind og se den en gang til.

Og så kan opera-puslespillet gå i gang. Det var Dorte, der havde skrevet parret på Figaro's bryllup af Mozart som en art puslespil, i hvert fald når det kommer til at få det hele til at gå op i en højere enhed. Christine, hun har skrevet til os: jeg sidder lige nu og kæmper med livets store puslespil. 2 gange fuldtidsjob, transporttid, børn, der skal til fodbold 4 gange om ugen, og svømning og cello. Og så kommer forældremøderne og legegrupper og fødselsdagsplanlægning. Og husk at læse hver dag og ordne penalhus og. Med en masse kontrabassister og violinister i familien, der er det herligt, at det lige var celloen, som Sønninge faldt for. Så lidt cellomusik kunne jeg godt tænke mig at høre. Det kunne være finalen i Sjøstakovits første cellokoncert. Den rammer meget godt, hvordan det går til tider, hvordan det kan føles, og få livets puslespil til at gå op.

Sådan kan det altså lyde, når man prøver at få alle ender af livet til at gå op. Det var fra Shostakovichs cellokoncert nummer 1 i S-dur, fjerdesatsen derfra. Det var Kølns Radioorkester med Alban Gerhardt som solist. Og vi kan lige præcis lige nå et par hilsner endnu i dag, hvor det altså handler om puslespil. Og vi har fået en hilsen fra Bodil Strandmose, som skriver argentinske puzzle fra 2010, vistes på Copenhagen Pix samme år. Og den debuterende instruktør, Natalia Smirnov, var nomineret som bedste nye talent. Filmen var en aldeles vidunderlig i sin skildring af en hverdag uden de store problemer. Filmens hovedperson er Maria, der på sin 50-års fødselsdag som gave får et mindre puslespil, som hun ikke har ønsket sig. Hun lever til hverdag et stille liv som husmor med mand og store børn. Alle tager hende for givet, og selvom hun nok er tilfreds med sin tilværelse, så keder hun sig en smule. Efter dagen derpå at have klaret sine husmorpligter, så tager hun puslespillet frem og opdager, at hun faktisk er god til det. I det skjulte, fordi det trods alt er lidt tosset, så bliver det hendes hobby. Og en dag er hun på jagt efter et nyt og stort et af slagsen i den store naboby, og der ser hun i forretningen en annonce efter en partner til landsmesterskabet i puslespilslægning. Lidt tøvende kaster hun sig ud i, hvad der viser sig samtidig at være en social opstigning. Det var altså Bodil, der her beskrev filmen Puzzle fra 2010. En argentinsk film, den lyder faktisk enormt god. Virkelig fin handling. Til din hilsen, Bodil, der har vi også fundet argentinsk musik frem. Det er Astor Piazzolla. Her der er det Bjarke Mogensen, dansk akkordeonist, der spiller Adios Nonino. Musik, der, hvis ikke jeg husker helt galt, er skrevet til Astor Piazzollas søn.

Det er næsten som om, man kan høre sorgen i musikken af Dios Nonino. Og jeg fik vist sagt, det var musik skrevet til sønnen. Men det var det altså ikke. Det var musik, Astor Piazzolla skrev, da han mistede sin far.

billeder med børn og børnebørn, hunde og katte som motiver. Når man så er færdig, hvad så? Et puslespil, det er en proces og ikke et resultat. Som Garfield siger, it's not the having, it's the getting. Skal man lime puslespillet på en plade og gemme det som et billede? Jeg besluttede mig at bryde det ned igen og gemme det til en anden god gang. Men det var først efter, jeg havde taget et billede af det, og det kan man se her. Så har Niels vedhæftet et skønt billede af den her fotokollage puslespil. Så nu har jeg instruktionen, og jeg glæder mig allerede til næste gang, jeg skal lægge det igen. God dag til dig og dine andre lyttere.

Her, der hørte vi musik af Schubert, og det var Gerald Moore, som sang. Hej P2 er ved at være ved vejs ende for i dag. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav, og med i studiet i dag har været producer Marlena Rønnow. Vi har forsøgt at få jeres hilsner til at passe i sådan et fint lille puslespil. Om det er gået op, jeg synes egentlig, det færdige billede, det blev meget fint. Her om lidt, når klokken den er 11, så er der en radioavis. Men først så lytter vi lige på musik fra ugens album.

0: med musik fra ugens album fra de to musikere, Elena Ujoste og Tom Poster, det britisk-amerikanske par, så går vi radioavisen i møde nu, hvor klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester, og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagersta i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Loscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: Et stort symfoniorkester, 3 sangsolister, et blandet kor og masser af børnekorsangere, der også skal kunne fløjte. Mindre kunne ikke gøre det, da Benjamin Britten i slutningen af 1940'erne blev bedt om at skrive et værk til symfoniorkestret i Boston. Og det er det værk, du kan høre om lidt i en indspilning med London Symphony Orchestra, dirigeret af Simon Rattle, og selvfølgelig med masser af sangere. Britten skabte en stor forårssymfoni, eller i virkeligheden en blanding af en symfoni, en sangcyklus og et korværk, for stykket er ikke sådan lige at putte ned i en standardkasse. Med Brittens egne ord er det en symfoni, der ikke kun handler om foråret, men nærmere om overgangen fra vinter til forår, om verden, der vågner igen, og om livet, som det nu er. Britten var især inspireret af gamle britiske tekster fra 1500- og 1600-tallet, men også tekster fra 1800- og 1900-tallet. En storstilet fejring af forårets komme, der både bringer os omkring den glade gø som forårsbebuderen, hyrdedrengen, de unge piger, drømme om at ligge i græsset og kigge op, længslen efter, at maj måned skal komme, og meget mere. Og det hele kulminerede i en storstilet finalesats. Men det begynder også underfuldt dunkelt, med nærmest messende anråbelse af solen. Skin, skønne sol, med al din varme, vis os de tusindfarvede skær i al din pragt.

0: præcis.
1: Benjamin Brittens Spring Symphony, forårssymfoni, komponeret i 1949 på bestilling fra Boston Symfonikerne, der gav værket den amerikanske første opførelse i 1950. Men allerede i sommeren 1949 blev det uropført af Concertgebouworkestret i Amsterdam ved Holland Festivalen. Her hørte du en indspilning udgivet i 2024 med London Symfonikerne og deres kor, dirigeret af Simon Rattle, der også holdt styr på tre solister, nemlig sopranen Elizabeth Watts, mezzosopranen Alice Coote og tenoren Alan Clayton. Og derudover hele tre børnekor, nemlig Tiffin Children's Choir, Tiffin's Boys Choir og Tiffin's Girls Choir. Mere musik af Benjamin Britten, og nu er den helt unge Britten, for vi skal have fat i hans soirée musicale. Musikaftener, en af to suiter, som Britten komponerede over temaer af Rossini. Her er det Helsingborgs Symfoniorkester, dirigeret af Okko Kamu, der spiller de fem små satser.

Rossini à la Benjamin Britten. Det var de fem små satser i Brittens Soirée Musicale. Her spillet af Helsingborgs Symfoniorkester og dirigenten Okko Kaarmo. Og de fem satser var først en march, så en canzonetta, tirolese, bolero og til sidst en tarantel. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket, og den slags skal du finde mange flere af i DR Lyd, hvis du søger på titlen Værket.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste 3 uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste 3 uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets 4 store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kun regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Kors her, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. Det svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. Og Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans, for eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonens musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
7: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
8: Jamen, hun har betydet altså, meget for mig igennem min sådan, musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
7: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
8: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
7: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
9: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstået. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til. You guys know none of us. Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje hæle.
10: And I'm not a natural beauty.
9: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
10: So I created a look that I was comfortable with.
9: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
10: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
9: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke høre tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Surik. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
11: Det er en af USA's nok største sangskrivere nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
11: Hun havde nok den største, altså jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan en fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Soryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer Tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
12: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
12: Altså det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemet og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
13: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen. Så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
14: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
13: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
14: Et renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
13: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
14: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
13: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
14: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
13: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
14: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rosemarie Nebet Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken, for vi får et sted mellem 20 og 25 grader med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12-radioavisen her i dag.
15: Siesta på P2.
16: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Julia Wang med etude i A-mol af Rachmaninoff, og solisten venter på et orkester. Men der er et problem med de nye døre fra bagscenen ind til selve koncertsalen. De er blevet forsynet med små bokse, hvor man skal indtaste en kode, før de åbner. Og så kommer man igennem en sluse, hvor der skal indtastes endnu en kode. Sikkerhed frem for alt, har den nylig tiltrådte logistikdirektør erklæret, men de nye sikkerhedsforanstaltninger skaber en flaskehals, ikke mindst når systemet fejler, som det gør lige nu, hvor kun én sluse virker, og hvor musikerne derfor må stå i kø for at komme ind en af gangen.

Corpinian Altenberger violin og Oliver Triendel klaver med fjerde sats af violinsonate i D-mol af Mathilde Kralik von Meyerswalden. En enlig violinist er den første, der slipper gennem slusen, hvortil man har tilkaldt en tekniker for at få åbnet flere døre. Faktisk to teknikere, som er på vej fra deres respektive kolonihavehuse. Køen af utålmodige musikere på bagscenen vokser og vokser, men nu er der heldigvis en cellist, som er kommet ind og kan holde pianist og violinist, og ikke mindst publikum underholdt.

Klavertrio nummer 1 i G-mol af Rita Strohl. Det var sidste sats med violinisten Raphael Moreau, cellisten Edgar Moreau og pianisten Tanguy de Villancourt. De kalder det ketchup-effekten, når der lige pludselig går hul på byllen, og et problem løser sig i overvældende grad, som det sker lige nu. De heltemodige teknikere, der har afbrudt deres weekend i kolonihaven, har med snille og teknisk indsigt fået åbnet alle sluser, og nu fosser musikerne ind på scenen for at gøre pianist, violinist og cellist selskab. Selveste dirigenten er også kommet. Han har indtil videre opholdt sig på sit dirigentværelse og ladet sin assistent om at holde øje med, hvornår der var fri adgang til scenen. Nu bukker han for publikum og slår an.

Første sats af August Windings klaverkoncert, Matthias Eschbacher, dirigeret Sønderjyllands Symfoniorkester, og solisten er Oleg Marchev. Solisten bukker og forblomster, dirigenten rejser orkestret, publikum klapper. Alt er som en normal koncert, da dirigent og solist går ud gennem slusen til bagscenen, hvor de møder den næste solist, en mezzosopran, der skal synge Mozart. Men så er den gal igen. Slusen går i baglås, og en svag panik breder sig. Indtil fagotisten får en idé, springer op og sætter orkestret i gang med noget af det, de spillede i sidste uge.

men det er mere held end forstand, for i alt postyret med de lukkede sluser og de begrænsede adgangsforhold fra bagscene til scene, har regissøren glemt, at der ikke bare er en sangsolist, men også en violinsolist, der skal på scenen. Og han skal altid adviseres særskilt, fordi han mediterer så dybt inden koncerten, at han nemt kan glemme at komme ud. I sidste øjeblik kommer regissøren i tanker om, at violinsolisten også skal være med, og endnu en feberredning sikrer, at koncerten fuldendes næsten uden at publikum har endet uråd.

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af Forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle
1: Blytmann.
0: Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
2: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
4: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det her, det er Strauss, let og elegant. Og måske ikke lige det stykke fra det værk, du skal høre, som man i første omgang tænker på. Jeg er sikker på, at du kender det her værk, når du hører begyndelsen. En begyndelse, der er blevet så berømt, at man næsten kan glemme, at der kommer mere bagefter. En begyndelse på et værk, der blev verdensberømt, da Stanley Kubrick brugte den i filmen Rumrejsen 2001. Og siden er de første minutter blevet selve lyden af noget kolossalt. Verdensrummet, solen, mennesket, der rejser sig. Du har måske gættet det. Vi skal høre Strauss' store tonedigt Also sprach Zarathustra i dagens frokostkoncert. Og den blev spillet ved en koncert ved dette års BBC Promise Festival i Royal Albert Hall i London med BBC Philharmonic og dirigenten John Storgårds. Also sprach Zarathustra blev skrevet af Richard Strauss i 1896 med inspiration fra Nietzsches bog af samme navn. Og den bare 32-årige komponist, han satte ikke ligefrem baren lavt. Han ville i musikken skildre menneskehedens udvikling fra dens oprindelse gennem religion og videnskab og frem mod Nietzsches idé om det menneske, der overvinder sig selv. Nietzsches Zarathustra er en profetisk skikkelse, der vender tilbage til menneskene for at fortælle dem, at de gamle sandheder ikke længere er nok. Strauss forsøger ikke at fortælle bogen fra ende til anden. I stedet der bruger han dens idéer som afsæt for en række store musikalske billeder. Først kommer solopgangen, naturen alene, endnu uden mennesket. Og derefter så begynder der en rejse gennem tro, længsel, lidenskab, videnskab og tvivl. Undervejs kan man høre Strauss' enorme glæde ved orkestret. Der er både orgel og dybe messingblæser, ja, sågar klokker med, og så selvfølgelig strygere, der kan svæve næsten vægtløs. Og så i dansesangen, så går den over i en stor wienervals, som vi hørte lige før her. Og det er måske meget typisk Strauss, for selv når emnet er menneskehedens åndelige udvikling, ja, så kan han ikke lade være med at danse. Og så er slutningen også bemærkelsesværdig, for efter den monumentale begyndelse, så ender værket ikke i et tilsvarende brag. Tværtimod, så bliver musikken stille og næsten svævende, og Strauss lader mennesket og naturen stå tilbage i to forskellige tonearter, uden at konflikten bliver løst.

Richard Strauss' tonedigt Also sprach Zarathustra, hvor vi begynder med denne her solopgang, der nærmest sprænger rummet åbent, og så ender vi i noget langt mere usikkert, mennesket på den ene side, naturen på den anden. Ingen endelig sejr, ingen stor afsluttende akkord, der fortæller os, at alt er faldet på plads. Strauss var bare 32 år, da han skrev værket, og selvtilliden den fejlede i hvert fald ikke noget. Han ville beskæftige sig med menneskets oprindelse, tro, videnskab og forestillingen om, hvad vi overhovedet kan udvikle os til. Og det er jo store spørgsmål, som vi også beskæftiger os med den dag i dag, og derfor spiller og hører vi stadigvæk Also sprach Zarathustra, for det er så fascinerende. Den berømte solopgang giver os måske et øjeblikkeligt svar i lyd, men resten af værket begynder straks at stille nye spørgsmål. Så er jeg også færdig med min egen analyse af det her værk. Her der hørte du Richard Strauss, Also sprach Zarathustra med BBC-filharmonikerne under ledelse af John Storgårds. En koncert ved dette års BBC Proms Festival 2026 i Royal Albert Hall. En koncert, der fandt sted den 21. juli. Og Richard Strauss kan vi også spille herhjemme i Danmark. Copenhagen Phil har indspillet flere af hans værker med deres tidligere chefdirigent Toshiyuki Kamioka. Og her der er det Copenhagen Phils egen solohornist Jakob Keiding, der er solist i Richard Strauss' hornkoncert nummer 1 i Es-dur.

Richard Strauss' første hornkoncert i S-dur med Copenhagen Phil og deres tidligere chefdirigent Toshiyuki Kamioka. Og så var det Copenhagen Phils egen solohornist Jakob Keiding, der var solist.

0: baritonen Johan Reuter sang her en sang af Richard Strauss, Die Zeitlos, den tidløse. Og det var den musik, jeg havde med til i dagens frokostkoncert, hvor vi har hørt en masse Richard Strauss. Specielt Also sprach Zarathustra i en koncert fra dette års BBC Proms Festival. Og med det vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det siger hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
2: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
1: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem f.eks. oprensning af vores spildevand.
1: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
3: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
1: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Klassisk mix på B2.
5: Og mit navn er Mette Greifenberg, og det er mig, der sætter buketten af de klassiske bider sammen i dag, og jeg begynder i mol i Sverige.

Den gode molfarve. Denne er svensk, denne her. Den svenske sommer er magisk med de lange lyse aftener og birketræerne, der rasler, og så musikken, der er så tydeligt lige på vej ind i hjertet, når den begynder at synge. Og det var en gammel melodi fra Gotland, en svensk folkemelodi, alt under himlens feste, og vi fik den uden ord, spillet af Österbottens Kammerorkester. En gammel sang om under himlens hvælving, der er der to små stjerner. Måske er det øjne, der bliver fortalt om. Det er hans øjne, og jeg faldt for dem, og jeg kan ikke gøre for det. Alt under himlens feste, og nu bliver jeg i det svenske og mere mål. Og det er en melodi, som er fra Dalarna. Og du kender den garanteret, det er nok en af de meget kendte svenske målviser.

Christian Lindberg, basun, sammen med Sveriges Blæserensemble. Og melodien, den blev kendt, da en organist og komponist, Oscar Lindberg, arrangerede den i 1930'erne. Har du husket din paraply? For nu kommer der en byge.

En dejlig, livlig lille by, klitrende lyder det, når man spiller det klaverstykket Haver i regn, oprindeligt for klaver, men så på harpe. Og det var Anne-Sophie Bertrand, der spillede. Så er det Richard Wagner, og det er Jakob Kreisberg, der slår takten an her, hvor han dirigerer Holland Philharmonikerne i overturen til operaen Tannhäuser.

0: Fra Tannhäuser var det overturen med Holland Filharmonikerne.
1: P2.
0: Jeg ved, du kender det. Du ved, hvordan det er. Der er en stemme, du bare bliver helt vild med. Og ham, der synger her, han skal ikke synge ret længe, så har han fået den smukke pige med ombord i gondolen.

En venetiansk vise om den smukke blonde pige, der tager en tur i gondolen. Vi hørte Juan Diego Flores, der sang, og sammen med her blandt andre er vi tal på mandolin.

Det er en hyggeonkel udgave af Beethoven, man møder i første sats af hans klaversonate nummer 22. Jeg prøvede lige her at spacere til tonerne, og det går fint, og jeg kan nærmest høre, hvordan han er gået og nynnet den melodi, man hører vende tilbage her, stille og roligt. Jean et flamme bare vous savez, var det. Nu er der noget, der gemmer sig. Det pusler under bladene. Anders Koppel har skrevet musikken, og det er fra et stykke, der hedder Andorina. Og det er tredje sats, vi får med Randers Kammerorkester, og det er Rune Most på fløjte.

er et lille indbygget suk i musikken. Et impromptu. Det er komponeret af en kroatisk komponist, Dora Pejacevic, der døde i 1923. Og hun var faktisk selv lært, bortset fra, at hun havde haft et par private studier hos andre kolleger inden for komponistfaget. Så hun glemte i mange år, men hun er ved at dukke op. Hister her, her var det britiske Kaleidoscope Chamber Collective, der spillede hendes impromptu. Tårer, der falder. Lacrimæ, som det hedder på latin. Og det er en række stykker af den engelske renaissancekomponist John Dowland. Han lavede en række variationer over, hvordan tårer kunne komme til udtryk gennem musik. Og her hører vi altså et gambe-ensemble. Mørke, dejlige, knipsende og strøgne toner. Her med Phantasm.

Og en lille smag af basun og klaver. Niels Olebo Johansen og Erik Kaltoft ved klaveret. Og en lille improvisationssats af Axel Jørgensen.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder forsøger at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jørring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne. Det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives inde i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Klassisk mix på P2.
4: Og det er Klassisk Mix med Mette Greiffenberg i dag. Og Klassisk Mix er i ordets betydning også gammelt og nyt, kendt og mindre kendt. Og komponisten, du får at høre her, han er fransk, men der er vist ikke nogen, der husker ham i dag for hans operaer i 1800-tallet. Daniel Auber. Og så er der også en violinkoncert af ham.

Det er en meget sart tone, den violinist har Marketa Čepica fra Tjekkiet, spillet med Pardubice Kammerorkester, og altså toner af Daniel Aubert. Om et lille øjeblik, ja, det vil sige 9 minutter cirka, så kan du høre det hele værk i dag, nemlig en klavertrio af Emil Hartmann. Vi får inden her et værk af Prokofjev, som han har skrevet til en håndfuld jødiske musikere i USA, og selvfølgelig så lyder det altså også af klesmer. Hør her, overture over hebraiske temaer.

Gyngende toner af Prokofjev, spillet af Walter Boykins ensemble. Eskær Trioen har eksisteret mere end 30 år, og det er de tre musikere, Julie Eskær, Emilie Eskær, cello og pianisten Charlotte Tanning, som nu sammen spiller det, der er det hele værk i klassisk mix denne gang. Og det er et af de værker, som de har indspillet og har spillet en del. Det er fra det danske romantiske 1800-tals repertoire, og det er det eneste, eller den eneste klavertrio, komponisten Emil Hartmann komponerer i sit liv. Der er han 34 år gammel, og han tilegner den til sin far, som dengang var Danmarks store komponist par excellence, I.P. Hartmann. Emil er fra generationen før Carl Nielsen. Det er varmt og rart sangbart, det han skriver. Det falder godt i tråd med den samtidige tyske tradition, og det er også især i Tyskland, at de holder af hans musik. Der er plads til ham der, far. Han skygger lidt herhjemme. Og der er lethed i lejen her. Man kan høre også noget elveragtigt i anden sats af klavertrioen, synes jeg. Men den nordiske visefarve er der også. Og så en langsom natteagtigt lyder det tredje sats. Og finalen, den kommer der lidt spræl og lidt. Ja, en anelse ungarsk paprika, synes jeg, man kan høre. Men her er altså Eskær Trioen, der spiller Emil Hartmanns klavertrio.

0: Emil Hartmann er komponisten bag klavertrioen, du har hørt med Esker-trioen. Og den skrev han i 1867. En komponist, der var i skyggen af sin far, men så var der da nogen succes i Tyskland, og han har også skrevet blandt andet klavermusik og symfonier af dig, og der er også sange, du kender nok som Forårs, Solen, Morgenrød. Den har han komponeret.
1: Du lytter til B2.

En rolig morgen på farmen. Det er toner fra en ballet af argentineren Alberto Ginastera. Bruxelles Filharmonikerne spillede det, der hedder Hvededansen fra den ballet. Og når dagen gryr, så galer hanen.

Timothy Ridu på bratsch med Jonathan Ware klaver. Første sats spillede de to musikere af César Francks sonate for violin. Og klassisk mix runder af med en dans i lidt tunge støvler. Landsbymusikanterne spiller op. Det er ikke Fessel, der spiller.

0: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
1: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
0: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
1: Altså, det er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsomligt og langsomt arbejde. Og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
0: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
2: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad. Og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
0: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
3: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
0: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde countrylegenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
4: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igen.
5: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
6: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
0: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
7: Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

0: Dagen og musikken på B2.
1: Og her er det Carsten Wolf Andersen med noget forsinkelse beklager. Der var flere studier, der var gået ned, så jeg har rendt spidsrod mellem forskellige studier på flere etager for at finde et, der virkede. Og det her skønne studie virker altså. Og dermed er jeg i gang og kan straks gå i gang med at spille det første stykke musik, jeg har taget med til dig. Og det er en minuet fra symfoni nummer 86 af Haydn med Danmarks Underholdningsorkester.

Danmarks Underholdningsorkester, dirigeret af Adam Fischer, med en minuet fra symfoni nummer 85 af Haydn. Og hvad får dog så mange mennesker til at spille musik sammen? Og hvad får alle os til at lytte på musikken? Jamen det er fordi musik kan noget helt særligt. Og jeg hørte noget guitarmusik forleden, der gav mig den der følelse af, at sommeren er ved at være slut. Festen er forbi. Folk er gået en efter en, og guitaristen sidder alene tilbage og funderet over livet på sine strenge.

En vals af Gallardo del Rey, spillet af Irina Kulikova. Nu får du noget at vide, som du ikke kan bruge til noget, men det er, at kantinen her i DR-byen, den for nogle år siden gik over til at servere rigtig meget vegetarisk. Der er ikke meget kød, der er noget, og hvis man vælger kødretten, så er der ikke særlig meget kød. Og for eksempel hedder det fiskefrikadeller, og så er der en. Og sådan er det hele vejen igennem. Rigtig meget planterig kost, og nu er der lavet en kæmpe stor undersøgelse. Og det er Københavns Universitet, der har udgivet denne undersøgelse, som går ud på at finde ud af, hvad danskerne siger til vegetarmad i kantinen. Og modstanden er overraskende udbredt, er konklusionen på den her, som forskere fra Københavns Universitet har lavet om frokostordninger på danske arbejdspladser. 40% af dem, der får mad ved arbejdspladsen, vil blive irriterede. 22% lige frem vil blive vrede. Og det er jo altså kantiner og arbejdspladser, vi taler om, som endnu ikke har indført vegetar og indkød. Halvdelen mener, at deres frihed vil blive begrænset, og mange har en umiddelbar holdning, som lyder, nej, fandme nej, ingen skal belære mig om, hvad jeg skal spise. Sådan siger Thomas Bødker Lund, der er første forfatter til studiet og lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Ja, hvad med dig selv? Er du store kødspiser, eller er du ved at gå over til de planterige alternativer?

Anna Larsson sang her Urlicht, urlyset fra Gustav Mahlers opstandelsessymfoni. Og det var måske urlyset, Gustav Mahler så, da han blev vegetar i starten af 1880'erne. Han skrev til en ven, i den sidste måned har jeg været fuldstændig vegetar. Den moralske effekt af denne levevis med dens frivillige tugtelse af legemet er enorm. Jeg forventer intet mindre end en genfødsel af menneskeheden. Han ophøjer sin egen kropslige oplevelse til en genfødsel af menneskeheden. Men sådan var Mahler stor i slaget. Opstandelsessymfonien var det, vi fik musik fra her. Og så er der en skrøne om, at da han var dirigent i byen Olmütz, og de skulle ud og have noget mad, og alle de andre drak øl og spiste kød på krostuen, og Mahler bad om spinat, æbler og vand, og holdt gerne foredrag om sine vegetariske principper og fordelene ved uld under tøj. Den lader vi lige stå et øjeblik. Mens du kan tænke over, om hvordan dit forhold er til vegetarmad i kantinen, der er udbredt skepsis blandt danskerne, ifølge en stor undersøgelse, som lige er kommet fra Københavns Universitet. Den melder dog ikke noget om uld under tøj. Nå, et lille slag med halen omkring Mahler. I slutningen af 1880'erne, da han så arbejdede meget i Budapest, begyndte han at spise kød igen.

Pianisten Frederik Meinders med Rhinlegenden fra Gustav Mahlers Des Knaben Wunderhorn. Masser af lys i den musik, og det er der også her, bogstaveligt talt, i sangen af Katrine Muff.

Det er pikkoet dirigeret af Philip Faber i Og lyset springer pludselig ud af Katrine Muff. Her en dansk pianist, Tanja Sapolsky, i musik, der er skrevet i Danmark, men af vor norske broder, Edvard Grieg. Ja, han skrev den, mens han en sommer var i Danmark.

Det er bare kreds for øregangene. Og skønt at tænke på, at det måske i virkeligheden er en god dansk sommer, der har fået musikken til at klinge så lækkert. Det var den langsomme sats fra Griegs klaverkoncert. Komponeret i Søllerød, lidt nord for København. Det var Tanja Zapolsky ved klaveret, og det var svenske Magnus Fryglund, som dirigerede Aarhus Symfoniorkester. Vi trænger til noget cello. Og vi har så mange fremragende danske musikere, så dem har jeg flere af i det her program i dag. Andreas Brantelid.

Cellisten Andreas Brandt lige sammen med cellisten Philip Graten her. Et lille øvestykke. Et lille lærestykke af Fauré, men der er alligevel en klar melodi. Sådan er det nogle gange med de der øvestykker. Og det er celloen, jeg havde lyst til at høre. Og især Andreas Brandt, han spiller så fuldstændig fremragende. Og jeg ser faktisk, at han spiller en koncert i aften i Roskilde. Og det gør han sammen med pianisten Mariana Shirinyan. De har heldigvis, de to, lavet et album sammen. Og der er blandt andet Griegs cellosonate. Her får du sidste sats.

Ja, det er et fremragende album, de har lavet, Marianne Shirinyan ved klaveret og Andreas Brandelit på cello. Og de to spiller live i aften, og det gør de i Roskilde, Koncertkapellet i Roskilde kl. 19.30. Og dem, der har indløst billet, ja, de er så med til Roskildes klassiske festival, der løber af stablen i de her dage her, den her tid. Den hedder Schubertiaden. Det betyder ikke, at der kun bliver spillet musik af Schubert, langt fra. Andreas Brandelit og Marianne Shirinyan spiller Beethoven og Debussy og Shostakovich. Men her er det toner af Schubert.

0: Schuberts Nacht- und Träumesbillede af cellisten Anja Leschner og guitaristen Pablo Marquez. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Jeg er tilbage efter nyhederne kl. 17.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde Forældres Klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR Lyd.
7: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
8: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
7: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
9: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
7: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
10: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
7: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
10: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer. Og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
7: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter, at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på halv den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
11: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
7: Masser af sol, men i perioder mere skyde, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperatur mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
12: Dagen og musikken på B2.
0: Man har et nemmere liv, hvis man er pæn. Det kan jeg skrive under på. Pjat til side, og det er forbudt at blære sig. Men man har måske et nemmere liv, hvis man lytter til skøn musik. Det kan jeg give dig den næste time. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Det var tredje sats af Schuberts tredje symfoni, og det var det nordtyske symfoniorkester, der spillede. Og så en samtidig med Schubert. Schubert, han fra 1797, og Helene Liebmann, ja, kvindelig komponist fra Tyskland, født 1795, altså et par år før Schubert. Så de er meget jævnaldrende, må man sige. Hun blev bare meget ældre end Schubert, der døde meget, meget ung. Og hvad var det så med hende? Hende kender vi ikke så meget til, men sådan er det med de kvindelige komponister fra den tid. De blev gift, og så fik de en masse børn, og så holdt de op med at komponere. Helene Liebmann, hun debuterede allerede som 13-årig. Hun havde talent for det der med at spille klaver, og udgav allerede, fra hun var 15 år, egen musik, klaversonate, og så komponerede hun flere andre ting. Men så blev hun gift og rejst rundt til og boede i Wien og London senere hen. Så det er ikke så forfærdeligt mange værker, hun har efterladt sig, men en meget fin klavertrio.

Ramon Jaffa, Rumunika Gutmann og Gernot Süssmuth i en sats for en klavertrio af den tyske komponist Helene Liebmann, der var samtidig med Schubert, levede i første halvdel af 1800-tallet. Schubert blev kun 31 år, og hun nåede at blive hele 74. Så hvem ville man helst være? I hvis sko ville man have været? Schubert, der nåede at komponere ufattelig meget på de 31 år, det korte liv, eller Helene Liebmann, der ikke nåede at komponere så meget, men til gengæld fik et længere liv. I dag er det lange liv det mest eftertragtede. Jeg har tænkt på noget. Der er så stor forskel på kunstarterne. Vi har for eksempel Statens Museum for Kunst, hvor vi kan gå ind og kigge på guldaldermalerier. Og det er fint. Men vi har ikke det samme rum, hvor vi kan gå ind og opleve for eksempel guldaldermanden, guldalderkomponisten Peter Heises mange små akvareller, romantiske akvareller, hans 220 lieder, eller skal vi kalde dem sange. Det er en skattekiste fra guldalderen. Men jeg kan spille en af dem her. Tonne Roses drømme. Så mange kvæld, jeg stod med havet ved min fod og stirrede fuld af længsel mod det fjerne, hvor nu så skær klar på skjulte vingepar sig løftes nattens tvillingestjerne.

Tonne Roses drømme af Peter Heise, tekst af Christian Richardt. Det var Clara Cecilie Thomsen, som blev akkompagneret af Vestergaard. Nemlig af Christian Vestergaard, som altså har taget et initiativ, der er beundringsværdigt at få indspillet alle Heises 220 sanglige akvareller. Tillader jeg mig at kalde dem. Her er altså Tonne Roses drømme. Meget fine sange. Forskellige sange har på til at udfolde de her 220 lieder og sangeromancer, som vi også kalder Peter Heises fine sange. Og dermed er jeg nået til næste spændende kapitel. Og det er at fortælle dig, at hende du hørte her, Clara Cecilie Thomsen, hun er på scenen i aften. I Trinitatis Kirke, hvor hun vil synge musik af John Dowland. Det gad jeg godt, men jeg har andet at lave. Så det kommer jeg ikke til. Men bare lige, hvis du fik lyst til at høre mere til Clara Cecilie Thomsen. Og er i nærheden af Rundetårn. Men lad os da høre en sang af John Dowland her. Come Again, Sweet Love. John Dowland, der var ansat ved Christian den 4.'s hof lige omkring år 1600. Her er det engelske Justin Davis'

Slavisk dans i e-mol. Her var det Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spillede. Og det var virkelige mennesker, der spillede. Microsoft-grundlægger Bill Gates er ude at advare om AI, mod AI. Han siger, at der er brug for regulering. Han er chokeret over, at regeringer og lovgivere ikke er ude at bremse udviklingen, fordi det går for stærkt ifølge Gates. Og han bare især på de samfundsmæssige konsekvenser, som arbejdsløshed vil føre med sig, når maskinerne overtager en masse opgaver. Vi har set det før med lukninger af værfter. Blandt andet, vi kender flere eksempler herhjemme på det, hvad det betyder for et samfund. Et lokalsamfund og resten af samfundet. Og her, denne her bølge, som vil komme som følger af i, vil blive meget mere voldsom. Når så maskinerne har overtaget en masse opgaver, hvad er det så, vi skal kunne som mennesker? Hvad er det, vi kan som mennesker, som AI ikke kan overtage? Og det har den danske digitale trendanalytiker Christiane Vejlø skrevet en bog om, som hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Og hun peger på 5 menneskelige egenskaber, som vil komme i høj kurs, som vi vil efterspørge som mennesker efterhånden, som vi skal trættes af samværet med maskinerne. De 5 menneskelige egenskaber, det er empati, nærvær, ægthed, lysten til at opsøge modstand og evnen til at overraske. Og der er mange af de her ting, som jeg synes, vi finder i musikken spillet af levende mennesker. Også i dem, der skriver musikken. Evnen til at overraske finder vi hos sådan en som John Williams, og derfor bliver musikken til for eksempel Harry Potter ved med at fascinere, for der er så mange overraskelser i den, i melodien. Den er næsten utænkelig, og alligevel så fungerer den og går den ind. Og når den så kommer i en udgave med violinisten Anne-Sophie Mutter, som tillægger en stor portion nærvær og autenticitet, som vi også siger om ægthed, ind i fortolkningen af melodien, så taler kunstproduktet direkte til mig som menneske, og på en sådan måde, at jeg får oplevelsen af, at mennesket er fuldstændig unikt

Her har Hedvigs tema, som det hedder fra Harry Potter-filmen, hovedtemaet, fået et ekstra skud med peberbøssen, jeg nok mene, med sådan som han, John Williams har skrevet musikken lidt om, så det blev mere en virtuos violinkoncertsats. Anne-Sophie Mutter har han skrevet den om til i den her version. Jeg kan rigtig godt lide den. Meget, meget fin. Der er noget på spil i musikken, og det er det bedste.

Lars Ulrik Mortensen ved cembalo og Concerto Copenhagen i en sats fra Palshaus koncert. Her er det dagen og musikken. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Og hvis jeg nu skulle tale med Rane Willerslev, som er chef for Nationalmuseet, så vil han sikkert begynde at tale om et nyt initiativ, de har, som hedder Meet the Danes, hvor turisterne kan spørge omviseren om dansk hverdagsliv. For, som han siger, der er en kæmpe efterspørgsel på det autentiske. Det var jeg også inde på lidt tidligere. Et af parametrene, et af de fem parametre, som vil blive efterspurgt i en fremtid med AI, ifølge forfatteren Christiane Vejlø. Og det er der rigtig, rigtig mange, der er ved at få fat i. For der er noget kunstigt over det, vi får fra AI, og det kan måske løse en masse ting, men det kan aldrig blive menneskeligt autentisk. Det er kun os mennesker, jeg vil lige sige danskere mennesker, der kan levere det. Og så skal vi jo altså tale med folk. Og i en artikel i Jyllandsposten, som handler om det her nye initiativ, der siger han også, at han egentlig ikke giver meget for rygsækrejsen, altså den, hvor man stryger igennem en hel masse lande og har travlt med at se så mange steder som muligt på en måned, eller hvor meget tid man nu har. Hvis man vil opleve noget autentisk, så skal man møde folk og gerne komme tilbage det samme sted igen for at møde dem igen. Det er nemlig det lokale liv, der er interessant, og det kræver tid, så tid er også et væsentligt parameter, hvis du vil opleve noget autentisk. Tid på stedet, tid du investerer i andre mennesker. Og nu kan turisterne altså så spørge ind til danskernes dagligdagsrutiner, aftensmad og meget mere. Og hvis det var dig, der var rundviser på Nationalmuseet, hvad vil du så fortælle? Ja, jeg vil jo fortælle, at jeg i aften vil spise brislinger på rugbrød og agurker fra haven, og måske koldskål med kammerjunker til dessert.

Det var Lawrence Power på bratsch sammen med Bergen Symfonikerne, dirigeret af Andrew Manzi i en sats fra Harold Italien. Berlioz, ja, bratschkoncert er det i virkeligheden. Måske kender du det her. Det er skålsangen fra La Traviata. Libiamo Nellieti Calici. Så bliver der skålet. Og der bliver selvfølgelig skålet i Wien. Det gør der i rigtig mange italienske operaer fra den tid. Men på, i Herning Opera Festival, der er der noget, der hedder ølopera. Og hvad mon det er for noget? Ja, det kan du finde ud af, hvis du holder radioen kørende her efter klokken 18, hvor min kollega Max Fag Pedersen kommer med programmet Puls, som ser nærmere på programmet for Herning Opera Festival.

0: En elegi af den franske komponist Camille Saint-Saëns, spillet af Elena Urioste violin og Tom Poster klaver, en skæring fra ugens album med de to i formidabelt samspil. Hør mere til den i DR Lyd.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere. Men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gunnarsen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Kok Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op ad muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: Han synes, det var rigtig godt, at jeg havde fået job på det nye teater, fordi efter hans mening, så skulle jeg ikke gøre mig nogen som helst forhåbning om nogensinde at få en karriere som klassisk sanger.
11: Nej, Magnus Vigilius skulle ifølge en underviser ikke gøre sig forhåbninger om at blive klassisk sanger. Men det skulle vise sig ikke at holde stik. Magnus Vigilius har nu i flere år haft travlt på forskellige internationale operascener, herunder også på Wagnerfestspillene i Bayreuth, hvor han her i sommeren 2026 har sunget titelrollen i operaen Rienzi. Vi tegner et portræt af en dansk sanger, der på trods af modstand er brudt totalt igennem lydmuren. På Herning Opera Festival arbejder de med at gøre opera let tilgængelig for det brede publikum. På festivalen kan man i denne uge opleve øl-opera, opera-brunch og gourmet-opera. Vi taler med festivalens direktør om balancen mellem det folkelige og det fine. Og du lytter til Puls, den første udsendelse efter sommerferien, og Puls, det er her, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Musik her er Jean Francais fra en klaverkoncertino, Jean-Yves Thibaudet, spillede med Montreal-symfonikerne. Og det er et orkester, som jeg og mange andre har et særligt forhold til, uden muligvis at vide det selv. Det er Canadas ældste aktive symfoniorkester, blev grundlagt helt tilbage i 1934. Det har haft nogle meget profilerede internationale chefdirigenter, og så er det et orkester, der kan noget særligt i forhold til den franske orkestermusik. Det hørte vi også her. Og Montreal-symfonikerne, de er faktisk i Danmark lige nu. De skal spille i Musikhuset Aarhus her om en time og 20 minutter. De skal spille med deres nuværende chefdirigent, Rafael Payara. Han vandt den danske Malko-konkurrence for unge dirigenter i 2012. Så for ham er det ikke første gang, han er i Danmark, men det tror jeg, det er, så vidt jeg kan se, for orkestret Montreal-symfonikerne. Den danske tenor Magnus Vigilius har for et par uger siden optrådt ved Bayreuth Festspillene med overvældende succes og stående bifald. Han sang partiet som Rienzi i Wagners opera af samme navn. Iben Mogensen har talt med Magnus Vigilius om, hvordan det var at synge i Bayreuth.
1: Ja, men det er stort, og der er mange ting, der gør Bayreuth specielt. Det er der virkelig, en ting er jo, at der bliver sunget og spillet Wagner på et ekstremt højt niveau. De er specialister, og det har de været i 150 år. Ikke? De fejrer 150 års jubilæum i år. Og det gør det særligt at få lov at være med som sanger, som musiker osv. Og så er det også selve Bayreuth-publikummet, som er et meget kredsent Wagner-publikum. Og jeg må ærligt indrømme, altså jeg var bange, da jeg skulle, især dagen inden faktisk, så fik jeg sådan en lidt ondt i maven over at skulle gøre det, fordi da de her mennesker, de køber jo deres billetter op til et år inden. Og jeg blev spurgt i marts måned, så kan man godt regne ud, at allerede da jeg blev spurgt om det, så den forestilling, jeg sang, var jo udsolgt. Og de mennesker, som kommer ind og skal se den her forestilling, de regner med, det er Andreas Schacker, som er den store Wagner-stjerne dernede. Ikke? Så når jeg går ind og skal tage over for Schacker, så bliver jeg jo bange for, at der sidder måske 80% af publikum og er skuffet. Altså endnu før jeg overhovedet har sunget. Bare det, jeg kommer ind. Ikke? Og det er jo et ekstra pres selvfølgelig, at gå ind med det. Men på selve dagen, der lykkedes det mig simpelthen at lægge det helt til side og sige, jamen jeg er bare nødt til at gå ind og være mig og gøre det på min måde. Og jeg sad i overturen, var der også noget, jeg skulle lave sammen med mine medsangere der. Altså et lille skuespil, kan man sige, et pantomime, vi lavede under overturen. Og da jeg sad der, og det ligesom talte ned til starten af operen, der kunne jeg mærke, at mit hjerte det slog meget, meget hurtigt og meget hårdt. Men da vi så gik i gang, så forsvandt al nervøsiteten, og jeg var fokuseret, og jeg nød det, og det var så dejligt. Og det opnåede jeg faktisk, at nyde at stå på den her navnkundige scene, som det er, med en helt utrolig akustik. Det er jo en anden ting, der er ved Bayreuth, det er, at det er en, måske det operahus med den vildeste akustik i verden, fordi han havde tænkt det her med at lægge orkester ind under scenen, altså så lyden fra orkester kommer som sådan samlet, bred, smuk, blød lyd op fra under scenen, hvilket gør det ekstremt gunstigt for sangerne, for de kan blive hørt, altså man kan viske på den scene. Og så få lov at stå på den her scene, synge en rolle, som jo aldrig så er blevet lavet i Bayreuth før i år. Ja, så jeg er en af to tenorer, som overhovedet har sunget Rienzi i Bayreuth. Men der er en utrolig smuk arie midt i Rienzi, som hedder Rienzis Gebet, altså Rienzis bøn. Og hvis man kender lidt til Rienzi, så er det ofte den, man har hørt. Og at få lov at stå og synge den med det her vidunderlige orkester og en meget smuk produktion, synes jeg, var en kæmpe oplevelse. Det var det virkelig.
2: Og folk var begejstrede.
1: Ja, men det vil jeg så sige. Da jeg så kom ud til min egen applaus til sidst, hvor at jeg jo dagen inden havde faktisk frygtet og troet, for det gør de også i Bayreuth. De er ikke bange for at buge, hvis der er noget, de ikke bryder sig om. Altså selve produktionen af Ringen i år for eksempel er blevet voldsomt buet ud af publikum. Så de er ikke bange for at vise, også når de ikke kan lide noget. Til gengæld skal jeg så love for, at de også viser, når de er begejstrede, for den mur af lyd, der mødte mig, da jeg kom ud til min egen applaus, fik mig simpelthen, den røg ind i, jeg ved ikke, i mit hjerte, måske ind i maven, og så begyndte jeg bare at græde. Og det var jo også en forløsning af, at jeg havde kæmpet for at nå at lære den her rolle midt i alt det andet, jeg skulle. Jeg er og har været under et ekstremt arbejdspres. Så der var en forløsning, som bare kom helt umiddelbart. Jeg kunne simpelthen ikke styre det, og jeg begyndte bare at græde, og måtte holde mig for munden, fordi det var så voldsomt. Altså folk skreg, jamen de gjorde det, altså det kan jeg jo sige. Altså de skreg bravo, og de råbte, og de trampede i gulvet, og den, det var en umiddelbar respons, som jeg sjældent oplever, selvom jeg som regel får succes med det, jeg laver, så var det her bare så

Magnus Vigilius fortalte til Iben Mogensen, og det forlyder, at festivalledelsen i Bayreuth også er meget begejstret for Magnus Vigilius' præstation. Så lige nu bliver der kigget på, om Magnus kan optræde i Bayreuth igen om nogle år. Næste års sangeraftaler er allerede på plads, og Magnus Vigilius har også andre aftaler. Han er en efterspurgt Wagner-sanger. Og det sjove er, at det faktisk ikke umiddelbart lå i kortene, da han var færdig med sin hovedfagseksamen på Musikkonservatoriet i København. Det fortæller han mere om lidt. Nu skal vi først lige høre ham synge lidt. Her en optagelse fra operaen Samson af den schweiziske komponist Joachim Raff.

0: So will ich den fortan allein. En arie fra operaen Samson af Joachim Raff. Her med Magnus Vigilius og Berns symfoniorkester. Og Magnus Vigilius har, som nævnt, haft succes ved dette års Bayreuth festspil. Men han sang faktisk kun partiet én gang i Bayreuth. Resten af tiden har det været tenor Andreas Scharker. Og operaen kører lige nu for sidste gang i Bayreuth. Magnus Vigilius var second cast, eller understudy, hvis det var filmen, ville man kalde det, det tror jeg. Han stod standby, hvis Andreas Scharker for eksempel skulle blive syg. Og det indebærer altså, at Magnus Vigilius har været i Bayreuth hele sommeren, sikkert også er der lige nu. I sidste uge var han lige kortvarigt hjemme fra festspillene, der mødte Iben Mogensen ham til at snakke om, hvad der har ført ham til, hvor han er som sanger i dag.
1: Nu kører jeg tilbage. Ja,
2: hvor er du henne? Nå ja, du skal bare fortsætte.
1: Skal jeg fortsætte?
2: Ja, den drejer, ikke? Den bliver til en grussti nu, og så drejer den.
3: Magnus Vigilius bor langt ude på landet. Her kommer de lige husnumre på den højre side, mindst en kilometer efter de ulige numre på den venstre side. Så det er faktisk ikke helt let at finde.
1: Det er derinde.
2: Hej.
3: Men til sidst lykkes det at finde frem til Magnus Vigilius og hans hus, som ligger for enden af en grusvej imellem vidtstrakte marker.
2: Hej.
1: Hej, Magnus. Godt, det kunne lade sig gøre, selvom du kun er hjemme så kort.
2: Ja, det var bare hyggeligt. Min hustru sidder jeg oppe og hente min søn Julius fra skolen, fordi jeg har...
3: Her bor Magnus Vigilius sammen med sin hustru Cecilie og deres søn Julius på 13 år. Og så er der også familiens yngste medlem, en lille doodlehund med hvidkrøllet pels.
1: Okay, er hun her eller hvad?
2: Ja, jeg har lukket bare lige ude her, så vi lige kunne komme ind, uden at hun gik helt bananas. Jeg havde faktisk tænkt på, at vi skulle sidde ude i vores kuppel, som er sådan en ude.
1: Det lyder skønt.
4: Ja, det er Iben.
1: Hej.
2: Jeg tager lige en kop kaffe.
1: Hvad kom du hjem i går?
2: Ja.
1: Hvordan er det at være hjemme nu så?
2: Ah, det er dejligt.
3: Ja. Vi ender med at sidde i familiens kuppel. En udestue af glas, varmet godt op af solen og med frit udsyn til havens æbletræer, en hængekøje og et drivhus

0: Magnus Vigilius er kortvarigt hjemme fra Bayreuth festspillene. Her har han en gang i år sunget Rienzis parti i Wagners opera Rienzi. Resten af tiden er det tenoren Andreas Schacker, der synger partiet, og der er Magnus Vigilius second cast, det vil sige, han er standby, hvis Andreas Schacker for eksempel bliver syg.
1: Det har bare været en lang periode, som sådan kom oven i hinanden. Jeg har været lidt omkring, jeg har både været i Japan og Kina og Venezuela sågar. Så tog jeg til Budapest, og så var det egentlig meningen, at vi skulle have en dejlig lang sommerferie oven på alt det arbejde. Og så kom Bayreuth og spurgte i marts måned, om jeg ville komme og være second cast Rienzi på festivalen her i år. Og det følte jeg, at jeg ikke kunne sige nej til, og familien var ok med det, efter lidt overtalelse. Og så var de har også været med både i Japan og Kina og i Budapest, og har også været med i Bayreuth. Jeg var dernede alene med min søn til at starte med.
0: Okay. Og ja. Altså, det vil sige, hvor lang tid har du så været i Bayreuth her nu?
1: Jamen, vi har egentlig haft prøver siden midten af juni, men samtidig var jeg i Budapest, så der fløj jeg frem og tilbage mellem Budapest og Bayreuth. Jeg lavede min første Parsifal, altså min første hele Parsifal, lavede jeg i Budapest, og så sang jeg Siegfried, den har jeg jo lavet nogle gange før, men det lavede jeg også i Budapest, samtidig med, at jeg startede prøver i Bayreuth. Ja, så det har været alt for meget. Jeg er helt skældret.

0: Magnus Vigilius er i dag en meget anerkendt og efterspurgt Wagner-tenor verden over. Men det var der faktisk ikke så meget, der tyde på, da han i sin tid blev færdig med sang som hovedfag på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
1: Og så var det så til min eksamen, at censor, vi behøver ikke nævne nogen navne. Jeg kunne godt mærke, at han var ikke lige så imponeret af min sang. I hvert fald så sagde han til sidst, at han synes, det var rigtig godt, at jeg havde fået job på Det Nye Teater, fordi efter hans mening, så skulle jeg ikke gøre mig nogen som helst forhåbning om nogensinde at få en karriere som klassisk sanger. Og dermed fik jeg mit 20-tal, dengang på 13-skalaen, som jo er bestået, men der var i hvert fald ikke nogen på min overgang, som fik under 9, vil jeg sige. Og det er også den laveste karakter, jeg nogensinde har hørt om, faktisk nogen få, som i deres hovedfag. Så det var ikke godt, og det var så skidt, at jeg ikke kunne få lov til at lave en diplomeksamen. Der skulle man nemlig have 9 eller over på det tidspunkt. Ja, så jeg følte jo nok selv, at jeg lidt blev sparket ud af konservatoriet på røv og albuer dengang i 2001. Men måske var jeg også bare klar til at komme ud og arbejde, fordi jeg har jo arbejdet lige siden med sang. Og til at starte med, så var det musical, men også opera begyndte jeg ret hurtigt at synge også. Og jeg tror måske det, som oplevelsen gjorde, var jo helt klart denne her, du ved, det er ikke jeg, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Det skal jeg nok selv finde ud af, og det skal jeg nok selv bestemme. Og den der med at få at vide, du får aldrig en karriere som klassisk sanger, det bør jeg egentlig takke ham for i dag, fordi jeg tror, den var med til at motivere mig.

Og så heldigvis så har jeg også fået, altså jeg har fået ekstremt meget opbakning, både fra min fantastiske familie nu her de sidste 14 år, ikke? Og altså min hustru og søn, og, men også af vidunderlige kolleger, sanglærer. Jeg har en fantastisk sanglærer, Elena Kerl i Tyskland, som virkelig har hjulpet mig ind i det her repertoire, og hendes mand Thorsten Kerl også, som har meget erfaring, som var heltetenor. Og uden deres hjælp, uden al den her opbakning, og også, jeg kan også mærke det, når jeg sådan poster ting på Facebook og Instagram, folk, mine Instagram-venner, mine Facebook-venner, de vil mig det rigtig godt, altså, og det er jo vidunderligt at få lov at få det her, den her umiddelbare respons fra dem også, og jeg tror, det hænger lidt sammen med det her med, at rigtig mange mennesker efterhånden kender min historie, de ved, hvad jeg kommer af, og hvad jeg har måttet kæmpe med og imod, og derfor så, jamen jeg tror måske, det er et eller andet det her med, at vi kan godt lide en fattig røv i medvind, og det udtryk synes jeg var altså vidunderligt. Jeg var måske også selv en fattig røv, vi havde ikke så mange penge, da jeg var lille, men jeg tænker mere på den her med, folk kan godt lide det her, med nogen, der har måtte bryde ud af et system, og det her med, at man er blevet betvivlet, ens talent, ens evner er blevet betvivlet, og så får man succes. Og det taler til os alle sammen, tror jeg, på en eller anden måde, og det har jeg kunnet mærke. Og den støtte, den opbakning, den kærlighed har betydet rigtig meget for mig,

0: grunden til, at jeg så måske har kæmpet for at få lov til at synge opera, det er fordi, at rent musikalsk, så er der noget, som opera gør ved mig, som meget få musicals har gjort ved mig. Og ramt mig i hjertet, ramt mig i mine følelser og så videre. Og det har de store operakomponister i højere grad gjort hos mig. Og de her komponister, de kunne ligesom gå ind og ramme mig et andet sted end Andrew Lloyd Webber for eksempel kunne. Og det er derfor, jeg blev ved med at kæmpe og sige, jamen det er det, jeg skal, fordi det er det, mit hjerte banker allermest for.
1: Siger altså her Magnus Vigilius, og det var min kollega i Mogensen, der havde talt med ham. Vi forlader Wagner-universet nu, men har mere opera-stof om lidt til dig. Vi skal en tur til Herning om lidt. Men først nu noget musik af Dvorak. Det er et tjekkisk filharmonisk orkester, der spiller

0: Thomas Netopil, dirigeret tjekkisk filharmonisk orkester her. Musik af Dvorak, en sats fra hans legender. Du lytter til Puls i P2. Vi går tæt på dem, der giver musikken liv, og vi følger nysgerrigt med i, hvad der sker ude på musiklivets mange scener. Her i denne uge er der for eksempel Operafestival i Herning, og vi tjekkede programmet ud. Her i Puls, der er tre tenorer i Vestre Anlæg. Der er øl-opera, der er opera brunch og gå med opera. Herning Opera Festival gør meget for at komme publikum i møde. Og jeg ringede til festivalens direktør, Line Nordentoft, for at høre mere om det. Er det et mål for dem at nå så bredt ud som muligt? Hvor langt vil man gå? Og går man på kompromis med noget af det, som er operaens DNA, når man gør det så folkeligt, som de gør i Herning, og som man faktisk også gør på flere andre operafestivaler?
1: Jeg synes, noget af det, vi virkelig har arbejdet for på Herning Opera Festival, det er at gøre operaen tilgængelig. Og gøre den tilgængelig i et område, hvor den måske, eller hvor den tidligere ikke har været det. Vi har sådan et mantra om, at vi laver det største til de fleste. Så igennem årrækken, så har vi flyttet operaen ud der, hvor mennesker allerede er. Og vi har gjort de store oplevelser gratis, og vi har skabt formater, hvor alle var med, uden at vide noget på forhånd. Men hele tiden har fokus på at sørge for, at kvaliteten var i top, men at tærsklen til fællesskabet var så lav som overhovedet muligt. Mm. Og så har vi taget publikums nysgerrighed alvorligt. Altså, de får lyst til at vide mere, når vi giver dem mulighed for det. Og det betyder, at vi i dag ser et publikum, som er både blevet større, modigere og mere nysgerrige. Og det synes jeg er enormt interessant, fordi det viser, at det ikke fordi, der mangler et publikum for opera i Midt- og Vestjylland. De har bare manglet adgang til opera.
0: Så det er noget, I har sådan undersøgt lidt, altså det der med, hvad kan de godt lide, og hvordan når man det her publikum, I har?
1: Ja. Vi har arbejdet meget målrettet med publikumsudviklingen, siden festivalen startede i 2019. Altså først så har vi skabt nogle meget åbne møder med operaen. Vi har altid lavet store gratis koncerter, opera i byrummet, fællessang, pop-up-format og store folkefester. Og vores erfaring er, at når man så først har haft en stærk oplevelse der, jamen så kan vi bare se, at folk de bliver mere nysgerrige på det næste. Så nu tilbyder vi også læringsformater, hvor man kan blive klogere på stemmen, man kan blive klogere på komponisterne bag arbejdet, man kan blive klogere på operans historie, og efterhånden så ser vi, at publikum de også begynder at købe billetter til de her mindre, mere intime, mere udfordrende formater, som vi også har på festivalen.
0: Det lyder næsten som om, I er sådan på en rejse sammen med jeres publikum, og I kan tage dem nye steder hen år for år.
1: Helt bestemt. Vores publikumstal har jo også været støt voksende siden 2019. Og vi lytter meget til publikum, men vi udfordrer dem også. Og erfaringen er, at vi har et publikum, der både er nysgerrigt, men også utrolig modigt. Mm.
0: Fordi man kan sige, når man kigger på sådan landkortet, musiklandkortet over det danske land, så er der jo en tradition allerede for sang i Herning, altså den jyske sangskole med netop, jeg vil sige, skønsang og opera. Og det er jo noget, der traditionelt har været regnet som finkultur. Er det stadig det, eller er det ikke det mere? Eller hvordan ser du egentlig på det?
1: Altså, opera har jo selvfølgelig en historie. Der er nogle koder, der er nogle institutioner omkring operaen, som godt kan få den til at fremstå finkulturelt. Men selve kunsten er jo meget almenmenneskelig. Altså emnerne, kærlighed, jalousi, sex, magt, død, bedrag. Og det er jo faktisk ret folkeligt stof. Og det er derfor, jeg synes, vi skal skelne mellem kunstformen og de sociale koder, som vi gennem tiden har bygget op omkring den. Altså vi kan godt fjerne nogle af koderne uden at pille ved kunsten. Puccini er jo stadigvæk Puccini, selvom man drikker en fadøl, mens man hører det.
0: Så det er ikke på den måde, fordi I sådan servicerer to helt forskellige publikumsgrupper? Det er ikke sådan, I ser det?
1: Nej. Vi laver jo heller ikke om på operaen for at gøre den tilgængelig. Vi arbejder med rammen omkring mødet. Altså, der er jo stor forskel. Vi insisterer faktisk på, at førstegangspublikummet fortjener præcis den samme kunstneriske kvalitet som den erfarne operagænger.
0: Og det siger altså Line Nordentoft, direktør for Herning Opera Festival, som løber i denne uge frem til på søndag. Og i denne uge er der i øvrigt også Opera Festival i Aalborg og i Esbjerg.

Musik af Bach her, fra et album, der hedder King of Kings. Det var BBC-filharmonikerne, der spillede fuga i G-mol, og Martin Brabins dirigerede. Se, når man sådan møder ind igen efter en sommerferie, så kan der jo godt være sket nogle forandringer. Måske er der kommet en ny dreng i klassen, eller nogen har flyttet skole. I det danske musikliv er der kommet en ny dreng i klassen hos Verdensballetten. Verdensballetten, der tager tyldskørter og tåspidssko ud af de mørke teatersale og ud i den danske sommer. Andreas Vesø skal være ny vicedirektør i Verdensballetten. Han har tidligere været direktør i Danmarks Underholdningsorkester, hvor Tegwin Evans nu er tiltrådt som ny direktør. Han har tidligere været henholdsvis kunstnerisk chef for Aalborg Symfoniorkester og musikchef på Den Jyske Opera. Så det var lidt navnestof her efter sommerferien, hvor vi jo altså også er tilbage med den første Puls-udsendelse. Vi følger det danske musikliv og spiller noget af al den gode musik, der kommer ud af det. Her er det for eksempel Aarhus Symfoniorkester, der spiller under ledelse af Dmitri Matvienko. En optagelse fra Musikhuset Aarhus her forrige weekend. Musik af Tchaikovsky.

Ja, tredje sats af Tchaikovskis symfoni nummer 5 her med Aarhus Symfoniorkester og Dmitri Matvienko. En liveoptagelse, som du kan høre, inde i appen DR Lyd, hvis du går efter P2-koncerten. Nu sidder jeg her med et album, som er blevet nomineret til en Gramophone Award 2026. Det er et album med Concerto Copenhagen, hvor de er sammen med Estisk Filharmonisk Kammerkor og spiller musik af Arvo Pärt. Concerto Copenhagen, de er ellers mest kendt for deres arbejde med tidlig musik. Men som Gramophone også bemærker, Arvo Pärts musik bærer nogle spor af tidlig musik, altså musik fra middelalder eller renaissance. Og Concerto Copenhagen er da også gået til det på deres måde. De har taget konsekvensen og spiller Arvo Pärts musik i en lavere stemning, som man netop ofte bruger i tidlig musik. Det er en klar fordel. Sopranerne klinger bedre, skriver anmelderen. Og i Arvo Pärts Berlinermesse bliver der også projiceret en mere målrettet form ind i Pärts gotiske, buelignende, melodiske kurver. Meget bedre end på tidligere indspilninger. Lad os prøve at høre en gang.

Ja, nogle gevaldige buer og et kæmpe ekko her i Credo-satsen fra Arvo Pärts Berliner Messe. En indspilning med Concerto Copenhagen og Estisk Filharmonisk Kammerkor under ledelse af Tonio Kaljuste. Og fra et album, Lente, som altså nu er nomineret til en Gramophone Award.

Sandra Mogensen, spillet her en humorask af Laura Natzel. Og vi skal så småt til at slutte her i Puls. Mit navn er Max Fage Petersen, og med i redaktionen er også Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær. Vi er tilbage igen næste uge samme tid og sted her på kanalen. Og jeg kan da godt lige her på falderæbet sige, at der jo altså stadig sker ret meget ude på den danske sommerklassiske scene. For eksempel er der nu her fra i dag og frem til på søndag Barokfestival i København. Bolette Rod og Michaela Petri er navne, der går igen der. Men også vores P2-kunstner Joachim Besætter Thomsen er med. Han skal spille med det polske ensemble Arte dei Suonatori fredag aften i Trinitats Kirke i København, hvor der er musik af Bach, far og søn Johan Christian og Carl Philip Emanuel Bach på programmet. Og vi er der og sender direkte her i P2 fredag aften. Det er også Arte dei Suonatori, der får de sidste minutter her i Puls. De spiller her fra en symfoni i E-mol af Carl Philip Emanuel Bach.

Il Giardino Armonico Orkestret og Giovanni Antonini. I finalesatsen fra Haydns symfoni i B-dur, den der i Hoboken-kataloget er noteret som nummer 108. Og med det, velkommen til Nyt fra Hylden. Jeg er Sofie Dejn-Velin. Og sådan et Haydn-festfyrværkeri, det skulle vi selvfølgelig begynde med i dag, hvor det skal handle om det nyeste skud på stammen i projektet Haydn 2032. Og det er et projekt, der siden 2014, så godt 12 år, har bygget op til Haydns 300 års fødselsdag i gættet det, 2032. Og her skal alle hans symfonier altså både opføres og indspilles i et nyt og friskt format. Og det med nyt og frisk, det er sådan set mig, der kalder det det. For det synes jeg virkelig, det er. Det er et ret frisk input til, hvordan Haydn skal blive ved med at være noget, vi lytter til. Og måden, det bliver gjort på, synes jeg egentlig er virkelig både smagfuld og ret godt udført, fordi alle de her Haydn-symfonier bliver sat sammen med noget nyere musik på de her udgivelser. Og det giver noget kontekst, og det sætter Haydns musik i et perspektiv, hvor man får udpenslet hans relevans endnu mere. Men den her supplerende musik, den fylder faktisk ikke ret meget, hverken i tid på albummet eller i markedsføringen af projektet. Det er bare sådan et lille smagfuldt input. Og på albummet her, der er det blandt andet Pärts, der partem domine i et arrangement for strygere.

Da Pacem Domine af Arvo Pärt, der på en og samme tid virker som en direkte forlængelse af Haydn, og samtidig også kan lyde som en reaktion eller et modsvar på ham. I ved, ligesom man kan have en dialog på to forskellige måder. Man kan enten spørge og svare hinanden, sådan sende bolden frem og tilbage, men man kan også bare tale sådan lidt i forlængelse af hinanden, og så nærmest have en kontinuerlig historie kørende i længere tid. Det er nogle lidt abstrakte metoder, man må bruge, når man skal sætte ord på musik. Jeg håber, I kan følge med i mine billeder, ellers så står musikken jo heldigvis i sig selv. Og musikken skal vi selvfølgelig videre med tilbage til Haydn, for det var jo faktisk ham, det handlede om, til symfoni nummer 52 i C-mol. Fantastisk toneart, fantastisk symfoni også, og fantastisk spillet. Jeg tror, min yndlings Haydn-symfoni, den kommer til at skifte hver gang, der kommer ny udgivelse i projektet her. Så lige nu, der er det altså den her, nummer 52. Der er energi, der er drama, og der er lyden af crispy strenge hos strygerne, og så skal jeg egentlig ikke bede om så meget mere.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

0: Musikken her har titlen Månen, og den er af Adriana Kubica-Sypek. Og du kan komme til at høre mere musik af Adriana Kubica-Sypek her i P2-koncerten. Det er onsdag den 19. august, og vi optager hernede i Sorø Klosterkirke. Det er altså en pragtkirke, den er nyrestaureret, helt lys, og så hænger der sådan en Kristus heroppe over, det hvor musikerne skal sidde og spille, og så har vi Sorø Sø udenfor. Vi er på Midtjylland, og vi er til Sorø Internationale Musikfestival. Jeg hedder Esben Tange, og jeg glæder mig rigtig meget til det her, for det er sådan en, i hvert fald en P2-koncert premiere, vil jeg sige, på en ny strygekvartet, som hedder Copenhagen Contemporary String Quartet. Altså en strygekvartet, som har rod i København, og som spiller helt ny musik. Det er fire musikere. Det er violinisten, der hedder Sofie Thorsbro Dan, og så er det en bratsist, der hedder Mina Fritt, hun kommer fra Sverige. Og så er det cellisten Andrew Power, engelsk, dansk. Og så er det endelig dig, Amalie Kjeldgaard, som står lige her.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og du, ja, du kommer, du er lidt lokal her fra Diana Lund, men først og fremmest, du er uddannet i Wien og ja, spiller rundt omkring. Og du har været med til at danne den her strygekvartet med altså Copenhagen Contemporary String Quartet, ny musik for strygekvartet. Hvad har bragt jer til at sige, at det skal ske?
1: Jamen, jeg tror, vi alle sammen er næsten specialister i ny musik, hver for sig, og spillet sammen på alle mulige måder før. Og så synes vi bare, at vi havde lyst til at lave en strygekvartet, der var specialiseret i det, og som havde som grundelement at udbrede ny musik til et bredere publikum og til det almindelige publikum. Jeg tror, jeg har sådan en idé om, at al ny musik kan lyttes af alle mennesker, hvis det bare bliver præsenteret på en ordentlig måde. Og det tror jeg, vi håber på, at vi kan gøre, ja.
0: Og det er simpelthen, så det er ikke det med at blande, altså det er ny musik, at det er simpelthen det, I vil gøre jer gode til at præsentere for folk?
1: Ja, altså I hører nogle ting i aften, der er lidt ældre, men det er faktisk stadig nyskrevet. Det er bare citater fra gammel tid. Men ja, ideen i kvartetten er, at det er ren ny musik, og at man godt kan holde til at høre en times ny musik. At det er ikke så farligt, og det skal ikke kun puttes ind mellem noget, som er kendt for, at det lige, så har vi lige gjort det, eller så kan man lige tjekke boksen, at man har lavet noget ny musik. Man er faktisk fejrer, at der er så meget ny musik, som findes i Danmark, og der er nogle fantastiske kunstnere, både i Danmark og resten af Europa, resten af verden, som prøver at udvikle og prøver at udvide et eller andet nyt til vores kunstmusik, som det jo er.
0: Og det er lidt vildt, når man ser ned over programmet her. Der var Adriana Kubica-Sypek, jeg fortalte om, som kom fra Polen. Og så er der musik af Michael Urquiza, der er spansk-fransk, og så Masse Mille Drejer. Og så Athanasia Kotronia, der er græsk-svensk og bor i Danmark, eller i hvert fald virker i Danmark. Og den ældste musik, den er 5 år gammel. Så det er valgt til lejligheden. Og jeg synes, det er spændende. Nu står vi her i den her klosterkirke, og du har sammensat programmet. Du kender kirken, fordi du har vokset op her på egnen.
1: Ja.
0: Hvad tænkte du, da du skulle vidste, at nu skal vi lave koncert her med Copenhagen Contemporary String Quartet?
1: Ja, altså når jeg har spillet her og i andre kirker før, er det jo sådan en det er altid vildt dejligt at komme ind i så stor en klang, som en kirke kan give, og den her kirke er ekstremt stor, synes jeg. Så der er jo 4-5 sekunders efterklang, og hvad gør man med det, når man så har detaljearbejdet på et eller andet virkelig svært, kompleks musik, som så kommer herind, og så bliver det bare til mudder. Og det kan være vildt skønt at være i, men man kan vide, at man kunne lave et program, der sådan virkelig altså tog salen eller kirken og lyden med ind som element i, hvilke kompositioner man vælger at spille. Så jeg håber, at vi har lykkedes med at finde et program, der faktisk mest handler om stemninger og handler om at blive noget, der, sådan, der bevæger sig, men måske ikke bevæger sig så meget et sted hen, men som man bare kan nyde, og hvor den her efterklang får lov til at leve.
0: Så ja. Vi får simpelthen lov til virkelig at spille sammen med Sorø Klosterkirke med den musik, I har valgt?
1: Ja, det håber jeg.
0: Jeg glæder mig. Tusind tak, Amalie Kjeldgaard. God fornøjelse med koncerten.

0: Det var lidt af Massimil Drejers mellemspil, det første af Three Interludes for Duvento. Og ja, vi er i gang med P2-koncerten. Vi er i Sorø Klosterkirke, det drejer sig om Copenhagen Contemporary String Quartet, ny musik for strygkvartet. Og vi er så heldige, at vi har tre af de fire komponister, som vi skal høre her. Det kan jeg faktisk næsten ikke huske, jeg har prøvet før. Så altså, nulevende komponister, der står her. Den ham, der mangler, han hedder Michael Urquiza. Han er også meget nulevende, han er bare i Paris. Men altså, her har vi mig, Adriana Kubica-Sypek, som er polsk komponist, bor i Danmark, Massimil Drejer, og Athanasia Kotronia, græsk-svensk komponist. And first, Adriana, we heard here before a little bit of a piece called Moon for Singers, but now we're going to hear Full Moon, altså fullmåne på dansk, and it's for string quartet. What is with this full moon in your piece?
1: I don't know, somehow I'm in love with the topic of the moon in my music, but it's actually about completely two different things. Like, I took completely different approaches, and full moon in this case refers to a state of mind that people encounter when we experience the full moon during a few days each month. So the period when I was working on the piece, it was a pretty intense period emotionally, and it was a very busy time, and it felt like every day of the month was like a full moon.
0: And it's changed your mindset? What happened and what is happening in the music?
1: I think the contrast in music changes the focus and changes the mind of the listener, at least like that's the intention. There is also a lot about tension and release and a sense of breathing of the music.
0: Det ser vi frem til, altså vejrtrækning, og det, man tilbageholder vejrtrækning, skal vi høre her i Adriana Kubica-Sypeks kvartet. Thank you, Adriana. And then, Massimil Drejer, then we have your piece in a Doldrums Inertia, Sløvhed Inerti, er det på dansk. Du fik det uopført nede i Berlin, og nu skal vi høre det i Danmark for første gang. Jeg hørte det her prøven, og jeg kunne høre, at der blev spillet meget tyst, og også spillet på en lidt anden måde på instrumenterne. De havde sådan en meget lille bue. Hvad er det for et univers, vi skal ind i her?
2: Ja, som du siger, nok ret tyst. Altså, det er faktisk, selvom jeg har skrevet rigtig meget musik, så er det faktisk den første gang, jeg skrev en strygkvartet, og jeg brugte utrolig lang tid på at finde ud af, hvad jeg skulle skrive for den her strygkvartet. Og så kom jeg ligesom frem til, ved selv at spille på instrumenterne, at jeg gerne ville have nogle teknikker, som i virkeligheden var nemmest at udføre, når man sidder med instrumentet på knæene. Så det er de ligesom endt med at gøre, og så, som du siger, så spiller de nogle meget tyste teknikker med venstre og højre hånd.
0: Og sløvhed, energi, det virker som om, der ikke sker så meget, eller hvad er det, du dyrker her?
2: Det er ligesom en klassisk strygkvartet i fire satser, men hver sats er sådan en musikalsk situation, som ikke rigtig ændrer sig. Så der er ligesom, den bliver etableret, og så fortsætter den og ændrer sig en lille bitte smule, men retningen er ligesom den samme. Altså, det vil sige, retningen er faktisk bare en cirkel på en eller anden måde. Så det er ligesom det, jeg prøvede med titlen. Og titlen kom efter, jeg havde lavet musikken, så det er på den måde sådan en eftertanke, men jeg synes egentlig, det passede meget godt til det, som musikken ligesom udtrykker.
0: Altså, du er optaget af det at blive i en tilstand, snarere end at vi skal nyt sted hen.
2: Ja, på den måde er det ikke sådan en, det er ikke en lineær fortælling, kan man sige. Det er mere sådan fire situationer, som bliver til sådan en slags tilstand på den måde.
0: Mm. Tak skal du have, Massimil Drejer. Yeah. Og så er der dig, Athanasia Kotronia, som havde debut her tidligere i år som komponist. Tillykke med det.
3: Tak så meget.
0: Og nu er du her i Sorø Klosterkirke, og du har en kvartet med, som hedder Til Afrodite, som jo er kærlighedens gudinde, og det er baseret på et gammelt digt af Sappho, vi er tilbage sådan i oldtiden. Ja, hvad er det, vi skal opleve med strygkvartet og så Afrodite her i din kvartet?
3: Så det er baseret på Sapphos første fragment, eller den her strygkvartet. Och de kommer kunna spela en första sats, för det är det enaste som jag har lärt fram till nu. Och den heter Den odödliga.
0: Den odödliga?
3: Den odödliga. Och det är det första fragmentet talar direkt till gudinnan Afrodite och ber Sappho ber henne om att vara hennes sammansvorne, för att det är någonting med kärligheten som inte fungerar som det ska. Och jag tror att jag relaterade mycket till det dikt när jag läste det, och jag tror att jag önskade att jag skulle vara den vackraste i världen för någon, kanske.
0: Simpelthen igennem musikken her.
3: Ja, men så tror jag bara att jag relaterade så mycket till det som hon sa, och så vill jag säga det på en annan måde.
0: Spännande. Jag syns det är ett starkt och gott önske att vara den smukaste som Afrodite ja, måske är för oss eller symboliserar.
3: Ja, så sen så i dikten så, eller i själva verket, så får man höra Sapphic dansa. Eller
0: stansa.
3: Ja, man får ha en specifik rytmik som är uppkallad efter Sappho, så den kommer liksom i själva, så jag har använt texten ganska bokstavligt.
0: Tusen tack för det, Athanasia Cotronia, och också tack till er andra, Adriana Kubica-Sybæk och Mads Emil Drejer. Det var spännande att höra jeres kvartetter här i Sorø Klosterkirke.

Ja, så hørte vi lidt mere af Mads Emil Drejers musik. Endnu lidt af en af de her mellemspil spillet af duvento, fløjte og klarinet. Mads Emil Drejer, som får Danmarks premiere på på det her stykke, der handler om inerti og en form for sløvhed, nogle stemninger, man får lov til at blive i. Og det skal vi altså høre med Copenhagen Contemporary String Quartet. Og som man kan høre, så sidder de her og varmer op i Sorø Klosterkirke. Og lige om lidt, så skal de i gang med det første, og det er musik af Miguel Urquiza, vores spansk-franske komponist, som har lavet sådan en form, fire værker, der er sådan en form for lister, eller ja, opremsninger af forskellige ting fra strygkvartetlitteraturen. Så selvom det er ny musik, så kommer vi til at høre noget gammel musik, men sat sammen af Miguel Urquiza. Og det vi skal høre lige om lidt, det er den første sats, som hedder Index, og den består af en hel masse begyndelser af Haydns strygkvartetter. Og Haydn, det var ham, der mere eller mindre opfandt strygkvartetten der med to violiner, Bratsch og Cello, som vi også kan opleve her i Sorø Slotskirke, Klosterkirke nu her. Og der får vi sådan ligesom, ja, fødslen af strygkvartetten, kan man godt sige, en masse fødsler måske snarere, fordi det er de her Haydns strygkvartetter begyndelser, vi får lige om et øjeblik, når koncerten kan begynde. Ja, så er Copenhagen Contemporary String Quartet klar til at begynde koncerten, og de præsenterer selv sidenhen.

0: Tak. Og vi hedder som sagt Copenhagen Contemporary String Quartet. Og det er en forholdsvis ny kvartet. Vi havde vores første koncert for cirka et år siden. Men vi kender hinanden fra alle mulige slags ensembler og spillet sammen på alle mulige leder på tværs af alt muligt. Og havde bare lyst til at lave en kvartet, som dedikerede sig til ny musik, fordi der findes så meget skøn kunstmusik, der bliver skrevet både i Danmark og i udlandet. Og det bliver tit overset eller får lov til at have sådan en svær funktion i kunstverdenen eller i musikverdenen, at det er noget, der det kan vi nok ikke forstå, og det giver nok ikke mening. Men jeg har en eller anden idé om, at hvis man bare præsenterer det ordentligt, så kan alle faktisk nyde det, og man behøver ikke at kunne alt muligt på forhånd for at kunne lyde det. Så det prøver vi igen i dag med endnu en koncert. Det her, nogle af vores principper er også, at vi laver nogle programmer, der virkelig henvender sig til det publikum og det sted, vi skal spille. Og det her program er meget tænkt i en kirke, der har sindssygt lang efterklang. Den bliver ved i et stykke tid, og det er dejligt, at I sidder i en helt rundkreds omkring os. Så I får lidt intimitet til os, men alligevel kan man jo godt høre, hvor meget den runger med hele tiden. Og det musik, vi spiller, er noget, der måske mere har en stemning og får lov til at have den klang og den tid, den skal have undervejs. Det håber jeg, I er med på at nyde. Jeg fortæller lidt undervejs, og det første stykke, vi hørte her, er det var første sats af Mikel Urquiza, som er en spansk-fransk komponist, som jeg kender fra andre tider, og han er bare fantastisk komponist. Og han har skrevet den her strygkvartet, som er hans udgangspunkt er lidt Lister. Og Jorge Luis Borges skrev Biblioteket i Babel, som er sådan lidt et tankeeksperiment om sådan et uendeligt stort bibliotek, hvor alle bøger findes. Altså både dem, der er skrevet, dem, der muligvis kunne være blevet skrevet, eller fremtidige bøger, eller alle slags bøger, sådan, så selv din livshistorie vil være skrevet, fordi alle historier er skrevet derinde. Og hvis man tænker det sådan, så er det jo heller ikke så er det altid et subjektivt valg, hvordan man vælger at liste de her bøger. Så den måde, han vælger at bruge det på i den her strygkvartet, er i hvert fald en del citater fra tidligere tid. Men hvis han sætter den sammen på en ny måde, så kan det være, at der opstår noget nyt. Man behøver ikke altid finde på den dybe tallerken. Og derfor var den første sats, altså stort set alle begyndelser af alle 68 Haydn strygkvartetter. Sådan en start, som aldrig slutter. Det næste vi spiller, det er et stykke af Adriana Kubicka-Szypek. Hun er polsk, men bor i København og er lige nu i gang med at studere sin solistklasse i København. Vi er meget glade for at have hende i Danmark, fordi hun er en virkelig skøn komponist, og jeg har bare gået og ventet på det rigtige tidspunkt, vi kunne spille hendes musik. Og egentlig, nu har vi jo alle sammen til stede. Vi har alle undtagen Michael, for han er altså ikke i landet. Men vi har Adriana til stede, og måske vil hun fortælle lidt om sit eget værk, når hun er her.
1: Hello and good evening. It's a pleasure to be here. And the string quartet, Full Moon, the title is very suggestive, but the main inspiration is the state of mind that happens sometimes when there is a full moon for a few days. So it's a moment of intense emotions and maybe more sensitivity. And when I was working on the string quartet, it was a very strange time of my life, and every single day of a longer period felt like it was a full moon, hence the title. So I hope you will enjoy.
0: Og efter Adriana, så vi ikke taler hele tiden, så kommer anden sats af Mikel Urquizas værk, som hedder 10 måder at høre regnen på. Og det er virkelig altså 10 måder. Prøv at forestille jer at sidde under en paraply og lytte til forskellige slags regn. Og det er også, for os er det lidt sådan en spilleteknisk man kan lave alle mulige spilleteknikker, når man spiller ny musik. Og det behøver ikke altid være sjovt, bare fordi det er en teknik. Men her prøver han at sætte det sammen på en ny måde, og som han selv skriver, hvis man vander gode gamle lyde, er de tilbøjelige til at blomstre. Og det synes jeg er meget fint. Så det er alle mulige teknikker, som måske hænger sammen til, at det også bare er en sjov forståelse af regn. Men vi starter med jer, Trenner.

musik af Adriana Kubica Sypex, spillet af Copenhagen Contemporary String Quartet her i Sorø i Klosterkirke. Adriana, der står her blandt publikum, der sidder i en cirkel rundt om stringkvartetten, og som også lige klappede med Adriana. Og herfra skal vi til mere musik af Miguel Urquiza fra en stringkvartet, der hedder Index, og nu handler det om 10 måder at høre regnen på. Copenhagen Contemporary String Quartet.

0: Det næste værk, I skal høre, det er komponeret af Massimil Dreyer, som vi alle i kvartetten kender godt. Det særlige ved det her værk, det er, at da Massimil fik opgaven, så tog han ikke opgaven på sig, ligesom så mange andre komponister har gjort igennem tiden. Når man skulle skrive en strygekvartet, så skulle man spille på strengene på vanlig vis. Men det kommer I ikke til at opleve, at vi gør nu. Massimil har genopfundet strygekvartetten, vil jeg sige. I har hørt noget Haydn, strygekvartettens fader. Nu skal I høre en nulevende komponist, som har siddet og... han har simpelthen købt alle instrumenter og siddet med violin og bratsch og cello og gået helt til bunds i, hvad er det muligt at frembringe af nye klange på sådan nogle instrumenter. Så... Mads, har du lyst til at komme op og sige lidt, før jeg får sagt for meget?
1: Tak fordi I er kommet. Genopfundet, det er måske lige så meget sagt, men det var, da jeg skulle skrive den her strygekvartet sidste år, der havde jeg ligesom brug for at få et lidt mere taktilt forhold til lydene. Jeg har ikke skrevet så meget musik for stryger før. Jeg har skrevet en hel masse andet musik, men ikke så meget for strygekvartet. Så det er rigtigt nok, hvad Sofie siger, at jeg købte ligesom mine egne instrumenter og eksperimenterede med at spille de her lyde selv. Og jeg spiller ikke selv et strygeinstrument, som man spiller det på knæet eller på skulderen. Begge dele er meget svære for mig. Og det er så også rigtig svært for trænede stryger at spille på instrumentet på den måde. Men det giver måske sådan en ekstra modstand til materialet, som jeg tror faktisk klæder musikken meget godt. Det er der så kommet fire satser ud af, som alle sammen har sådan et, som alle sammen på en eller anden måde er sådan fire situationer, som bliver etableret, men som ikke rigtig udvikler sig særlig meget. Så der er titlen sådan en af ti studier, kan man sige.

0: Det var dansk premiere af Mads Emil Drejers første strygekvartet, han nogensinde har skrevet. Det næste og de sidste tre ting, vi skal spille. Vi skal først spille tredje sats af Michael Okisa. Vi går tilbage til det, vi startede med. En liste. Og her i den mest rene form, i en strygekvartet eller i musik, kan lister jo også være serier eller skalaer, akkorder. Og tredje sats er lidt en udforskning af forskellige skalaer, og hvordan det kan, hvordan noget, som egentlig er meget kategorisk og meget serielt, og som man burde kunne forstå, også kan gøres lidt svimle. Så den hedder listen svimmelhed. Og sidste sats er Michael Okisa, som vi slutter med. Vi startede med strygekvartettens fædre, Haydn, og han slutter med alle de sidste otte strygekvartetter af Beethovens slutninger. Og Beethoven, han er altså lidt kendt for ikke at rigtig kunne finde ud af at slutte. Han bliver ved med at køre i de samme akkorder hele tiden, og når man så blander det sammen med otte strygekvartetter, så bliver det en uendelig slutning, som aldrig slutter. Og måske er det heller ikke så vigtigt, at vi egentlig slutter. Det er sådan en åndeløs nedtælling. Og ind imellem de to, så har vi Athanasia Kotronia, som er en svensk græsk ung komponist, og som hun har lige debuteret fra solistklassen i København her i foråret. Og hun lavede sådan en smuk debut inde i Glyptoteket inde i København, hvor hendes græsk-inspirerede univers og Sappho-inspirerede univers virkelig fik lov til at være i sådan et kæmpe rum, som også klingede lige så meget som her. Så derfor der er det bare oplagt at have det her. Og hun er også til stede her og har måske lyst til at sige et par ord om sit værk.
1: Den strygekvartett, som ni skal få høre, som hedder Till Afrodite, er skrevet til Sapphos første fragment, som er et dikt, der hun taler direkte til Afrodite og ber henne at være hennes sammensvorne. Och sen så i själva strykekvartetten så kommer ni få höra några tetrakorder som är sån grask antik harmonik, och det är tre forskjellige, och det är tetrakord för det är fyra toner, men sen så har jag som byttet lite runt på det, så man får höra det diatoniska, det kromatiska och sen det är en harmoniska, så det är några intervaller som är mindre än en halvton som man får höra mot slutningen. Och sen så hon skrev lyrisk poesi och var en lyrisk poet, som betyder att hennes poesi faktiskt var skrivet till att också bli spelet till en lyra. Så nu får ni höra en stråkkvartett istället. Och det är den, också den metriska struktur som var i hennes poesi som man får höra.
0: Vi startar med tredje sats, så kommer det.

Til Afrodite, til kærlighedens gudinde. Det er den poetiske titel på den her musik af Athanasia Cotronia, som er her i Klosterkirken i Sorø, og hvor Copenhagen Contemporary String Quartet spiller, og hvor de nu skal spille den sidste sats af Miguel Oquiza. Så er det slut, venner. Musik er Beethoven, er det bygget over.

Musik med et smil på læben var det her. Det var sidste sats af Michael Urquizas C'est fini les amis. Så er det slut, venner. Musik af den spansk-franske komponist Michael Urquiza, som er blevet spillet med den her koncert med Copenhagen Contemporary String Quartet. Strykvartetten, som er specialiseret sig i at spille ny musik, og som nu her har spillet i Sorø Klosterkirke. De får blomster alle sammen. Vi er til Sorø Internationale Musikfestival, og der er der blomster, og det er dejligt. Og står her de her fire musikere, de to violinister Amalie Kjeldgaard og Sofie Thorsbro Dan, så har vi bratsisten Lina Fred, og så cellisten Andrew Power, og de står heroppe for enden af skibet og lille koret i Sorø Klosterkirke, hvor folk har sat sig i en cirkel rundt om de her fire musikere, og de har så også siddet i en rundkreds, det vil sige med ryggen til nogen, men med ansigtet til andre. Copenhagen Contemporary String Quartet, som jeg har spillet koncert her i Sorø Klosterkirke. Et program med ny musik, alt sammen musik, som er ganske få år gammel. Det ældste er 5 år gammel. Og udover Michael Urquizas indekser titlen på den her strykvartet, som vi har fået i 4 satser, der hørte vi musik af Adriana Kubica-Sypek, som er polsk komponist. Han bor her i Danmark, studerer ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Det var fuldmåne strygkvartet nummer 2, som endte i et skrig. Og så havde vi en musik, som i den grad udforskede det tyste. Mads Emil Drejers Doldrums Inertia, der betyder sløvhed og inerti, hvor han havde opfundet så også i nye teknikker, hvor musikerne sad med instrumenterne, violinerne og violin og brads på knæene og spillede med ganske få toner og med en meget, meget lille bue. En helt særlig musik. Og så her, det sidste værk af Athanasia Kotronia, som vi havde lige inden den sidste sats af Michael Urquiza til Afrodite. Ja, dermed er vi ved at klar til at runde af her fra Sorø Klosterkirke. Koncert, der har fundet sted onsdag den 19. august. I teknikken var det Bent Grønholdt og Peter Bruun Nielsen. Jeg hedder Esben Tange og siger tak for nu. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi efter en koncert med ny kvartetmusik, der viser nye veje i musikkens verden. Nu skal vi høre orkester og kormusik, der netop hylder musikken og kunsten. Alexander Skriabins symfoni nummer 1 er et storværk, der i 6. sats kulminerer med at lovprise kunstens evne til at bringe trøst, orden og inspiration til menneskeheden. Intet mindre. Og dermed god fornøjelse ønsker jeg med at lytte til Skriabins klangskønne musik.

0: Alexander Skriabins symfoni nummer 1 slutter med en storladen hyldest til netop musikken og kunsten. Solisterne var Emma Nikolovska og James Lay, og Fabio Luisi stod i spidsen for DR Koncertkoret og Symfoniorkestret. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.
1: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Natsværmerne her til aften startede med toner fra den franske filmkomponist Alexandre Desplat. Forleden genså jeg filmen Birth med Nicole Kidman i hovedrollen. Den er helt tilbage fra 2004, og Desplats musik var en helt integreret del af fortællingen. Melodisk, dramatisk, dynamisk, sanselig. Det er ikke så underligt, at i de 20 år, der er gået siden Desplat komponerede Birth-soundtracket, er han blevet en af filmmusikkens store superstjerner. Vi lytter til endnu en komposition fra filmen. Det er Elegy.

Vi fortsætter med flere skønne strygere. Det er strygekvintet nummer 4 fra selveste Wolfgang Amadeus Mozart.

Vi holder fast i strygerne, men hopper fra den ene mester til den anden mester, fra Mozart til Tchaikovsky og hans første strygekvartet.

Som I kan høre, er vi kommet ind i en helt ny lydverden. Dragende, dunkel. Det er tyske Bodern and the Club of Gore. Et gådefuldt navn til gådefuld musik, der lokker øret ind, tager pulsen ned og har hypnotisk effekt, hvis man lytter godt efter.

Efter disse stemninger i slow motion, i dragende nattetempo, vil jeg lige speede tingene lidt op med skøn, veloplagt filmmusik fra serien Widow's Bay. Komponisten David Fleming er tidligere elev af Hans Zimmer, men nu er han for alvor sprunget ud på egen hånd med absolut herlig energi.

Jeg runder første del af Natsværmeren af med Kasper Josef Brambach. Måske ikke et navn, der giver helt stor genlyd, men ikke desto mindre en af de 19. århundredes rigtig spændende tyske komponister. Historien siger, at Brambach faktisk spurgte selveste Nietzsche, om han skulle blive musiker eller akademiker. Jeg er glad for, at Nietzsche svarede førstnævnte.

0: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
1: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
2: Ja.
1: Vil vi gøre noget ved det?
2: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
0: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
3: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
0: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
2: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
0: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
4: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
0: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
5: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
0: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbøg, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbøg blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
6: Du lytter til Natsværmeren.
7: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den amerikanske cellist og komponist David Darling.

En af de mest omtalte film i øjeblikket er Christopher Nolans The Odyssey. Musikken dertil er komponeret af svenske Ludvig Göransson, og det har han gjort fremragende. Så godt, så han faktisk nærmest har overskygget sit eget fine arbejde tidligere på året fra Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu. Så lad os lige høre et uddrag fra det skønne soundtrack. Her er 7 minutters eventyrrejse ind i Grogu's World.

Velkommen til Pisa i Italien. Her bor Andrea Morana, som kalder sig Runaway Horses, når han laver sin raffinerede, ambiente stemningsmusik. Vi hører her The Question.

Smukke toner fra selveste Benjamin Britten. Magisk musik kan skabes på mange måder. Vi hopper til en anden æra. Her er Miles Davis med en af sine allersmukkeste plader, In a Silent Way.

Det er blevet tid til at sige godnat. Det gør vi i selskab med danske toner. Valisiske Helen Davis bor i Danmark, er gift med Palle Mikkelborg. De deler tydeligvis en forkærlighed for fine, stemningsfulde klange. En dejlig måde at sige godnat. Tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmer.

0: Det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så til at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er jo fordi, hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes lame er død, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem, og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikkerhed?

0: vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
1: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
0: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
2: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
0: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på P2.
4: Og mit navn er Mette Greifenberg, og det er mig, der sætter buketten af de klassiske bidder sammen i dag. Og jeg begynder i mol i Sverige.

Den gode målfarve. Denne er svensk, denne her. Den svenske sommer er magisk med de lange lyse aftener og birketræerne, der rasler, og så musikken, der er så tydeligt lige på vej ind i hjertet, når den begynder at synge. Og det var en gammel melodi fra Gotland, en svensk folkemelodi, alt under himlens feste, og vi fik den uden ord, spillet af Österbottens Kammerorkester. En gammel sang om under himlens hvælving, der er der to små stjerner. Måske er det øjne, der bliver fortalt om. Det er hans øjne, og jeg faldt for dem, og jeg kan ikke gøre for det.

Alt under himlens feste, og nu bliver jeg i det svenske om mere mol. Og det er en melodi, som er fra Dalarna. Og du kender den garanteret, det er nok en af de meget kendte svenske mol-viser.

Christian Lindberg, basun, sammen med Sveriges Blæserensemble. Og melodien, den blev kendt, da en organist og komponist, Oscar Lindberg, arrangerede den i 1930'erne. Har du husket din paraply? For nu kommer der en byge.

En dejlig, livlig lille by, klitrende lyder det, når man spiller det klaverstykket Haver i regn, oprindeligt for klaver, men så på harpe. Og det var Anne-Sophie Bertrand, der spillede. Så er det Richard Wagner, og det er Jakob Kreisberg, der slår takten an her, hvor han dirigerer Holland Philharmonikerne i overturen til operaen Tannhäuser.

0: Fra Tannhäuser var det overturen med Holland Filharmonikerne.
1: P2.
0: Jeg ved, du kender det. Du ved, hvordan det er. Der er en stemme, du bare bliver helt vild med. Og ham, der synger her, han skal ikke synge ret længe, så har han fået den smukke pige med ombord i gondolen.

En venetiansk vise om den smukke blonde pige, der tager en tur i gondolen. Vi hørte Juan Diego Flores, der sang, og sammen med her blandt andre er vi Avital på mandolin.

Det er en hyggeonkel udgave af Beethoven, man møder i første sats af hans klaversonate nummer 22. Jeg prøvede lige her at spacere til tonerne, og det går fint, og jeg kan nærmest høre, hvordan han er gået og nynnet den melodi, man hører vende tilbage her, stille og roligt. Jean Flamme Bavoussé var det. Nu er der noget, der gemmer sig. Det pusler under bladene. Anders Koppel har skrevet musikken, og det er fra et stykke, der hedder Andorina. Og det er tredje sats, vi får med Randers Kammerorkester, og det er Rune Most på fløjte.

Der er et lille indbygget suk i musikken. Et impromptu. Det er komponeret af en kroatisk komponist, Dora Pejacevic, der døde i 1923. Og hun var faktisk selvlært, bortset fra, at hun havde haft et par private studier hos andre kolleger inden for komponistfaget. Så hun glemte i mange år, men hun er ved at dukke op. Hister her. Her var det det britiske Kaleidoscope Chamber Collective, der spillede hendes impromptu. Tårer, der falder. Lacrimæ, som det hedder på latin. Og det er en række stykker af den engelske renaissancekomponist John Dowland. Han lavede en række variationer over, hvordan tårer kunne komme til udtryk gennem musik. Og her hører vi altså et gambe ensemble. Mørke, dejlige, knipsende og strøgne toner. Her med Phantasm.

Og en lille smag af basun og klaver. Niels Olebo Johansen og Erik Kaltoft ved klaveret. Og en lille improvisationssats af Axel Jørgensen.

0: Eftersøgningen i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørselen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
1: Sidste gang var ned til kontrol. Der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
2: Hvorfor?
1: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige nået for.
0: Det er især LS Busser, som driver en hel stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
3: Da jeg blev kaldt til kontrol, så